Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: po mūsų.
1: Sveiki, žinių radijo klausytojai, eteryje laida Kas po mūsų. Prie mikrofono Goda Kareniauskaitė. Šiandien vis dažniau ant produktų matome žodžius tvarus, ekologiškas, natūralus, tačiau ne visada aišku, kiek už tokių pažadų slypi realių pokyčių. Greenwashingas leidžia įmonėms sudaryti aplinkai draugiško verslo įspūdį, nors jų veikla nebūtinai tokia ir yra. Apie tai, kaip atpažinti žalį į smegenų plovimą ir ką turėtų atkreipti dėmesį vartotojai, kalbame su aplinkosaugininku ir vartotojų teisų gynėju Domantu Tracevičiumi. Sveiki.
2: Sveiki.
1: Tai gal ir pradėkim, gal paaiškinkit žmonėm, tada klausytojim, kas yra tas greenwashingas ir kaip jį atpažinti.
2: Jo, tai pavadinimų tikrai daug, tai galima sakyti ekologinių teiginių manipuliavimas. Tai yra na, tie teiginiai susijęs su poveikiu aplinkai, kurie netitinka realybės. Ir tas netitikimas realybės gali būti na, tikrai labai, labai platus ir įvairus. Tai, pavyzdžiui, atskleista dalis informacijos. Kad, vat, pavyzdžiui, kažkuri dalis, arba, pavyzdžiui, pakuoti yra kaip ir galbūt pagaminta iš perdirbimo medžiagų, bet daugiau pats produktas yra ne iš perdirbimo, bet rodoma, kad tai, pavyzdžiui, yra labai, labai tvarus. Įvairūs būna sertifikatai, etiketės, kurie irgi dažnai netgi neturi, sakim, nepriklausomos kontrolės, priežiūros. Taip, tokie ir panašus dalykai ir yra, na, sakykim, tas žalesis smegenų plovimas arba ekomanipuliavimas, kurį, na, iš esmės galime matyti šiandieną kiekvienas iš mūsų parduotuvėse, per televizorių, tikrai jo yra dėja labai daug.
1: O kodėl įmonės pasirenka tai daryti, kokia nauda iš to?
2: Na, čia labai geras klausimas. Atsižvelgiant į tai, kad mes turim na, klimato kaitos krizę, turime biologinės įvairovės nykimo krizę, gyventojams tai, na, jie tą pradeda suprasti ir, kaip sakant, svarsto apie pasirinkimus. Tai prieš kelis metus Lietuvoje buvo padaryta apklausa, kuri parodė, kad apie 70% vartotojų atkreipė dėmesį į produkto poveikį aplinkai. Bet čia tik tai, kurie atkreipė, kuriem tas yra na, įdomu. O tie, kurie na, priima sprendimą atsisakyti to neigiamo, tai jau siekia apie 40%. Tai mes galime suprasti, kad na, 40% netekti pirkėjų, na, čia yra tikrai nemažas kiekis. Dėl to, na, tas įmonėms yra aktualu, pradėkime to, kad tas gyventojams aktualu, ir aišku, įmonės norėdamos pasiekti kuo daugiau gyventojų, stengiasi, na, pateikti savo produktą kuo geriau, kad jis kuo draugiškesnis aplinkai ir taip, na, įsivelia į tą nesąžiningą marketingą.
1: O tada tie visi žodžiai ant pakuočių tvarus, ekologiškas ir visok natūralus, tai tada jais reikėtų juos žvelgti jau atsargiau. Kaip tiesiog išsiaiškinti žmogui, kad tai yra tikrai kas parašyta, o ne įmonės melas?
2: Jo, tai labiausiai, dėliausia būtų, jeigu, kaip sakant, įmonės to niekada, nu, visą laiką rašyti tuos sąžiningus teiginius, dėja mes turim situaciją, kad taip nėra. Ir visiškai užgrįna pinigą priimti tą informaciją, kuri pateikta ant daikto pakuotės, ant etiketės, negalime. Ir dabar atsiranda na, reikalavimas ir yra tam tikra direktyva reikalaujanti dėl ekologiškų teiginių, kuri buvo, na, perkeltą įstatymus Lietuvoje ir kaip tik nuo rugsėjo 27-os įsigalioja, tai čia yra na, labai svarbi diena, būtent kai yra ta nesąžininga komercija vykdoma teikiant klaidinančius teiginius. Ir nuo tos dienos, jeigu bus teiginiai klaidinantis, atsiras atsakomybė. Tai aš manau, kad na, įmonės, kaip sakant, elgsis protingai ir neteiks, nes šiuo metu dar, kaip sakant, bet kuriuo atveju nu, pateikiant tikrovės netitinkant čia informaciją, tai būtų laikoma na, reklamos statymus pažeidimu. Tačiau kol kas dar tai nėra taip griežtai atskirai reguliuojama baudžiama, nes dabar netgi yra ir gairės ir viskas. tai vartotojas pasiemęs daiktą, jisai turėtų surasti pagrindžiančią informaciją būtent apie tuos aplinkosauginius teiginius. Tai arba jisai ją galėtų surasti na, tiesiog iš karto parašytą, arba galbūt turėtų būti pateikta labai aiškiai ir lengvai pasiekiama nuoroda, kuri na, tikrai nesukeltų sunkumų pasiekti, kuri nu, nebūtų laikoma barjeru. Bet na, geriausia atveju tai turėtų būti na, pateikta šalia to teiginio, kad nereikėtų vartotojui būti sekliu ir ieškoti tos informacijos visur ir sunkiai.
1: O kaip manot, čia toks klausimas labiau diskusinis gal bus dabar, kaip manot, ar žodis tvarus jau yra tapęs tiesiog rinkodaros dalimi gal?
2: Jo, tai taip, tai jisai dabar jo švaistomas į kairę ir į dešinę ir jisai visiškai natapęs, praradęs galbūt, sakykime, netgi ir savo vertę. Jisai naudojamas visur ir net nežiūrint į tikrai tą reikšmę. Ir netgi tenka pastebėti, vat, atsiranda nu, toks vat, įvairūs net Lietuvoje indeksai, tvarumo indeksas. Ir po to pasižiūrėjus, kasgi tie turintys didžiausius įvertinimus to tvarumo indekso Lietuvoje ir matosi, pat, pavyzdžiui, Klaipėdos nustą. Apie kokį tvarumą nu, mes galime kalbėti iš aplinkos galbūt. Tai kaip įmonė, kuri vykdo savo veiklą susijusią su naftos produktų priekyba ir ten yra tam tikras tvarumas, bet jisai turi, jau tvarumas yra, turi tam tikrą reikšmę lietuvių na, nuomonė ir jisai labiau yra siejamos aplinkos. Vat, mes turime tokių pavyzdžių ir dar yra tikrai ir kitų korporacijų, kurios su aplinkosauga turi nemažai ką bendro, arba jos norėtų turėti kažką ir investuoja labai daug, bet tas žodis yra toks nuvalkiotas, kad na, jisai mažai turi dabar prasmės dėje.
1: Taip, dabar daug įmonių labai skelbė su tvariomis, vien žiūrėdamas tai, kad jos atliepia socialinę darbuotojų gerovę. Tai kaip manot, kaip, kodėl tas žodis yra parinktas tokiem... Tada įmonė gal ir vaizduojasi kaip tvari, kadangi jinai atliepia tas socialinės gerovės, bet aplinkosaugai nieko neduoda. Tai kodėl ta žodis yra toks, nežinau kaip čia pasakyti, net vartojamas net ne pagal reikšmę tiesiog.
2: Jo, tai čia geras klausimas. Šiaip tai darbuotojų užtikrinimas gerų sąlygų ir darbuotojų gerovė yra irgi yra labai nepaprastai svarbu ir tai turi būti vertinama ir kaip sakant, darbuotojai turi gauti, kaip sakant, kuo geresnės sąlygas ir aš labai norėčiau, kad Lietuvoje įmonės irgi tai žiūrėtų ir su pirma leistų ir profsąjungoms kurtis, nes, kaip sakant, aplinkosauga be vartotojų teisių ir darbuotojų gerovės, na, jos visos yra kartu einantis dalykai. Bet jo, tas tvarumas yra toks dviejopas sąvoka, kuri labai daliai žmonių ir man pirmiausia su pirma kyla su aplinkos, bet tai tuo pačiu turi ir kitą reikšmę, kad tai yra tas pati įmonė yra tvari savo veiklos vykdyme, gali būti ta kita reikšmė ir na ir taip gaunasi, bet aš manau, čia yra irgi dar daug lingvistinių dalykų iš to, kad na, mes turim tą vat žodį, kuris labai dažnai priskiriamas vienai reikšmės aplinkosauginiai, bet taip pat ir kartais naudojamas kitose srityse. Tai aš manau, tikslinga galbūt netgi ieškoti žodžių, kurie geriau apibūdintų jų sritį susijusią su aplinkosaugai.
1: O kaip manot, kalbant apie aplinkosaugą pačią iš tos pusės apie tvarumą, ar įmonės skaitosi tvari, kai jinai tiesiog rūšiuoja atliekas, naudoja perdirbtas pakuotės ir sodina medžius, ar reikia kažkuo daugiau užsiimti įmonėj, kad jinai jau būtų tikrai tvari?
2: Čia geras klausimas. Aš mano nuomonė, visų pirma, nu, savo atliekų sutvarkymas, tai čia yra ta bazė, čia yra, nu, viskas, kas yra teisinė bazė, tai čia net diskusijos neturėtų būti ir atliekų tvarkymas pagal hierarchiją, nu, tai čia netgi apie tai neturėtų nieka, jokia įmonė girtis, kad ji tvarko, nes tai yra savaime turėtų būti suprantama. Kitas dalykas irgi jau na, suprantama, tai transporto parko elektrifikacija irgi čia neturėtų būti kažkas, kuo giriamas, bet turėtų būti, na, jeigu įmonė bent jau kažkiek tai žiūri tą, į tą sritį, kad nori sumažinti savo poveikį aplinkai, tai turėtų automatiškai tą padaryti. Dėl medžių sodinimo, jo, čia, kaip sakant, geras dalykas, čia yra akcija, čia yra įmonės geri veiksmai, bet tai neturėtų būti pateikiama, kad įmonės veikla pati susijusi su produktu ar paslaugų teikimu, kad jie nuo to yra žalesni. Ir čia yra, vat, būtų, sakykime, vienas iš tų manipuliavimo teiginių, kad jeigu vat, viena įmonė paėmė ir pafinansavo ir pasodino ten 100 000, kad ir 10 000 medžių, yra puiku. Bet tai nereiškia, kad jos produktas, kurį jį gamina, nuo to pasidarė žalesnis. Jis yra lygiai vienodai tos pačios, na, to, kas yra, turi būti vertinama, kas buvo įdėta į pačią tą gamybą, koks buvo poveikis tada. Tai vat ir įmonės, kurios bando tą daryti, ir netgi galime pasižiūrėti pavyzdžių Vokietijoje, kur dažnai, nu, prieš tiek buvo situacija, kuomet dalis įmonė mėgų savo produktus pateikti kaip klimatui neutralius. Ir aišku, atsirado, na, organizacijų, kurios, na, tuos paprieštaravo tokiem teiginiam, nes tai yra neįtikėtina, kad, pavyzdžiui, kažkoks skrydis lėktuvu, ar kažkoks naftos produktas, ar kažkokie kiti ten plastiko gaminiai, ar dar kažkas būtų klimatų neutralus. Jie turi savo poveikį. Ir tai ir ten teismas labai aiškiai pasakė, negali būti klimatų neutralus produktas. Gali būti įmonė gerai ir investuoti tai, bet pats produktas, jisai turi savo pėtsaką ir negalima tuo prisidengti jį reklamuoti.
1: Užsiminė dar, kad įmonės mėgsta girtis tokiais paprastais dalykais, kad rušioja savo atliekas, kurias pačios padaro. Kaip manot, kaip socialiniai tinklai gali prisidėti prie to greenwashingo?
2: O, tai pas mūsų socialiniuose tinkluose dėja, nu, turim visišką, kaip čia netgi pasakyti, anarchiją, kad ta informacija yra labai mažai kontroliuojama. Ir dėl to, na, galime pamatyti įvairių teiginių, kurie nebūtinai aplinkos, iš viso turime tą informacijos sklaidą su daugybė fake news, ir kurie tikrai klaidina ir gyventojus, ir daugybė kitų sričių, ne tik tai perkant produktus ar paslaugas, bet taip pat ir, na, kasdienėje apie migraciją, apie ekonomiką, apie infliaciją, apie viską. Ir, nu, kaip sakykim, aš manyčiau, kad, na, tos kontrolės socialiniuose tinkluose turėtų būti daugiau. Ir visų pirma, dėl to, kad, na, kad ir įmonės, kurios daro, bet taip pat ir vartotojai, nes dažnai, kaip sakant, socialiniuose tinkluose didžiausią pasiekimumą turi tie, kas moka už reklamą, ir tie, kas turi, na, daug sekėjų, įtakdariai. Tai, na, man, kaip sakykim, tikrai liūdna, kad dar daugybė, na, tų socialiniuose tinkluose esančių dalyvių yra botai, yra manipuliacija, yra netikri vartotojai. Bet jeigu tai būtų kiekvienas, na, turėtų įmonę tokia ir tokia, vartotojas toks ir toks, ir juos galima identifikuoti, manau, kad mes, na, turėtume visiškai kitokį vaizdą ir išnyktų daugybė tos netikrų naujienų vadinamui, taip pat ir sumažėtų gerokai ekomanipuliavimų, kurio ir dabar yra. Netgi galiu tokį pavyzdį pasakyti, prieš kelis metus vat, viena lietuvių drabužis parduodanti įmonė turi vat, tos žmonės apsirengusius tais drabužiais ir šalia vėjo elektrinės pavaizduotos. Na, tarytum suponuoja, kad vat, mes vat, tokie, vat, kurie taip pat prisėda prie atsinaujinančios energetikos, bet tai nieko bendro visiškai neturi.
1: O ar didesnė problema yra melagingi tie teiginiai visokie, kad čia yra tvaru ir ekologiška? Ar didesnė problema yra, kai įmonė sąmoningai nutyli informaciją apie produkto poveikį aplinkai?
2: Ja, tai abu kartus tai yra, nu, tai yra ta pati kategorija ekomanipuliacijų, tų teiginių, tai tiesiog kita forma. Tai abu atvejai yra bloginės. Nepasakoma, tai irgi, kaip sakant, pasakoma tik viena pusė, viena dalis, kad, pavyzdžiui, va, tam tikram žingsnė mes va, padarėm taip va, gerai ir dėl to reklamomės, nors kitos dalys yra tokios, kurios galbūt dar gerokai netgi svarbės. Tai Tai tikrai, tai aš priskirčiau tą pačią kategoriją, tai yra nu, tas pats vartotojo apgavimas. Ir netgi, sakyčiau, čia turėtų, tai yra klausimas ne tik tai vartotojų apgavimo, bet taip pat ir įmonių konkurencingumo. Nes tikrai yra daug įmonių, na, jos dažniausiai šiek tiek mažesnės, nes verslas, kuris draugiškas aplinkai, jisai turi arba būti labai inovatyvus, arba, nu, kaip sakant, tuos išorės kaštus, tą taršą dažnu atveju, arba tą perėjimą tų medžiagų atsinaujinančių naudojimą, na, jisai priima, kaip sakant, ir padengia iš savo pusės, tai jam dažnai konkuruoti būna gan sudėtingiau. Tai vat, ir jisai nukenčia ir iš šitos pusės. Ir dėl to yra, sakykime, aš, sakykime, netgi norėčiau matyti daugiau verslo, kuris įsitraukia į šitą diskusiją ir savo, kad, na, tie teiginiai turi būti, kaip sakant, gerbiami ir kad, na, kiekvienas verslas, kuris ryštasi eiti tą sritį, kad manipuliuos, na, tai turi už tai atsakyti. Ir jau galima dar pridėsiu, kartu su Vartotojų Aljansu mes padarėm pernai metų gale tyrimą, pasiėmėm 100 atsitiktinių smulkių ir vidutinių elektroninių parduotuvių ir pamatėm, kad tikrai, nu, kaip įvertinom, gavosi, kad, sakykime, 40% kur matomi įvairūs teiginiai, kurie nu, tikrai neturi nieko bendros aplinkos, kai net ekologiški paspirtukai, na, tokių vat, teiginių, kur ir toks, sakykime, esu nustebęs dėl to, kad žodis ekologiškas yra švaistomas į juo labai, labai lengvai. Ir aišku, dar turim daug, kur galimai galėtų būti teisingi, bet jeigu nėra pagrindimo, tai vartotojas jį turėtų priimti kaip manipuliatyvų, nes nu, mums užsiminėti, kaip jau minėjau, būti detektyvais yra na, perteklinė našta.
1: O ar tai čia Lietuvos įmonių darė šitą tokį
2: taip, taip. Tyrimą. Ir planuojam pakartoti šiais metais, vat po rugsėjo 27-os, kai jau sakant galios tas kitas režimas, kuris nu, labiau žiūrės į tų teiginių esmę, kurie turi savyje aplinkosaugos ar logotipė, ar kažkur tai aplinkos elementų pakuoti ir panašiai. Bet dabar, ta prasme, tai tas aprašymas to tų teiginių yra daug aiškesnis ir lengviau yra, na, kaip sakant, patraukti atsakomybę įmonės, kurios manipuliuoja.
1: O ar yra sričių, gal iš tų įmonių pastebėjot, kuris sritis labiausiai dominuoja to savo greenwashingu? Ar tai mada, ar kosmetika, ar maistas gal tas pats, ar dar kažkas?
2: Nu, kad sunku labai išskirti, nes tiek žiūrėjom, tai visose šitose srityse būtent tikrai pilna. Ir netgi džiaugdavausi, kai pamatydavau, kad yra parduotuvių, tiek tekstilės mačiau, tiek buvo namų apyvokos, kurie tiesiog nenaudojo nei vieno žodžio. Tai netgi, sakyčiau, kai tą tyrimą darėm, tai tikrai labai buvo malonu stikti, kur tikrai net nei karto nemini, tiesiog visi produktai labai aiškiai pagal turinį viskas surašyta. Tai sunku būtų išskirti vieną sritį, bet visose. Ir ypatingai tą daro, galbūt galima dar pridėti dėl žinių trūkumo būtent prie prekybininkai, kurie nėra patys gamintojai, bet jie galbūt gauna prašymą iš gamintojo ir jie tiesiog jį, pavyzdžiui, išsiverčia ir naudoja. Ir čia tikrai yra, sakykime, gali būti netgi tiesiog ta pati žinių trūkumo informacijos problema, kuri, na, neturėdami blogo ketinimo, tiesiog pasikliaudami gamintojų, kuris galbūt netgi ne Europos Sąjungoje, o Azijoje ar Amerikoje, nurodo pagal savo nuomonę, kaip sakant, kaip jam atrodo to iš šaly, ir tada gali, na, pakliūti štai jau ir tam tikros finansinės sankcijos.
1: Na ir pabaigai, kokį ženklą vartotojas turėtų išmokti atpažinti, kad suprastų, kad tai gali būti tiesiog rinkodara, o ne tikras tvarumas?
2: Čia sunku pasakyti, aš geriau sakyčiau, yra Europos Sąjunga, turi savo eko žymėjimą, tą tokį lapelį žalę, kuriame ir nurodytas visas numeris. Tai aš kaip tik sakyčiau, jeigu tai yra pažymėta tuo ženklu, tai jau tada produktas tikrai, na, kaip sakant, minimaliai gali būti ten žalios smegenų plovimo, jei iš viso jo ten gali būti, turbūt net. Tai yra tas saugus ženklas, nes visą tą ten ganėtinai griežtai tikrina ir ypatingai žemės ūkį, tikrai ūkininkai nesumeluos turi daugybę patikrinimų per metus, tai visgičiau tas va, žiūrėti geriau į tą Europos Sąjungos ženklą kaip patikimumo garantą, nes tų įvairių, kaip sakant, neiškių ženklų, jų gali būti daugybė. Ir dalis iš jų gali būti tikrai, kaip sakant, teisingi, bet žinoti juos visus, na tikrai, tai jeigu nežinote, kaip sakant, ženklo, tai geriau jau jo nepasitikėti, negu pasitikėti, nes, na, pato gali tekti nusivilti. Ir vėlgi, ir tie teiginiai, galbūt, sakykime, taip, toks paprasta taisyklė. Jeigu matote teiginį susijusius su aplinkos, jis turi būti pagrįstas. Ir tai yra, neturėtų būti sunkiai randama, turi būti, kaip sakant, netoli to pačio teiginio. Ir jeigu nėra pagrindimo, nu, tai, kaip sakant, žinokite, kad kažkas, nu, prekybininkas bando jis apgauti.
1: Ačiū pašnekovui, aplinkosaugininkui ir vartotojų teisų gynėjai Domantui Tracevičiui. Likite su Žinių radiju.
0: Kas po mūsų? Easy FM. Gyvenk be įtampos.
3: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.

0: Čia Easy FM.
1: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.

Well, well, well.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: your heart. And when we are apart, let our love for you go with you as you fly.
1: Atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijos stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Kitoks rytas.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar vieną kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Kitoks rytas.

atostogaujate? Easy FM nori atostogauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir nuo šiol atostogaukite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Kitoks rytas.

0: Vandens garsai ir vaizdai ramina protą ir atgaivina sielą. Pasivaikščiojimas pakrantė, žvejyba ar tiesiog sėdėjimas prie vandens leidžia atsikvėpti ir pamiršti rūpesčius. Net trumpas laikas prie vandens gali pakeisti nuotaiką ir suteikti naujų jėgų. Tad, kai norisi pabėgti nuo įtampos, tiesiog leiskite sau būti prie vandens. Ten be streso gyventi lengviau.
1: Kitoks rytas.
2: Reklama.
3: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: 16 amžiaus viduryje, vykdant administracijos ir teismų reformą, Panevėžyje atidarytas pirmasis kalėjimas. Tik jis dažnai būdavo tuščias, mat tuo metu įstatymai išimtiniais atvejais numatydavo laisvės atimimo bausmę ir dar rečiau ją vykdydavo. Dėl suiručių 19 amžiaus pradžioje kalėjimas buvo įsikūręs dabartinės Ukmergės gatvės mediniame pastate. Vėliau parinkta vieta naujo kalėjimo statybai. 1893-aisiais naujasis 400 vietų kalėjimas buvo pašventintas. Po pirmojo pasaulinio karo kalėjimas trumpam buvo ištuštėjęs, bet greitai vėl prisipildė. 1935-aisiais jame bausmę atliko 301 vyras ir 33 moterys. Kartu su jais buvo 5 vaikai. Kalėjimo dirbtuvėse gaminti baldai, replės, vinys, vytos virvės. Na, o 1960-aisiais kalėjimas buvo reorganizuotas į moterų įkalinimo įstaigą.
2: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

Dažnai keliaujate? Easy FM nori keliauti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir į keliones po visą pasaulį vykite kartu su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.
1: Kitoks rytas.
0: Su Easy FM diena lengvesnė.

0: lying hard, I'm lying.
1: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitymo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.
2: Kitoks rytas.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Edvinas Baublys kartu su komanda sukonstravo ir patentavo išmanų į parduotuvės vežimėlį, į kurį dėtos prekės yra automatiškai nuskaitomos. Monografijoje išrasta Lietuvoje rašoma, kad naudojant tokią technologiją nebereikėtų kasininkų. Nes vežimėlis pats viską nuskaitytų, suskaičiuotų ir prieš paliekant parduotuvę leistų atsiskaityti už prekes. Išradimas kol kas nenaudojamas, nes parduotuvėms reikėtų papildomų investicijų prekes pažymėti specialiomis elektroninėmis etiketėmis.
4: EasyFM. Gyventi

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Kitoks rytas. ZFM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: Pasakojama, kad 18 amžiuje karaliavusį Švedijos karalių Gustavą III kažkas informavo, kad kava, kuri tuo metu sparčiai populiarėjo tarp Švedijos ir visos Europos diduomenės, yra nuodingas gėrimas. Karalius įsakė atlikti eksperimentą ir išsiaiškinti tiesą. Eksperimentas buvo atliekamas su dviem kaliniais, identiškais dvyniais, kurie už įvairius nusikaltimus buvo nuteisti mirties bausme. Bausmė buvo pakeista į kalinimų iki gyvos galvos su sąlyga, kad vienas iš kalinių kasdien išgers 3 puodelius kavos, o kitas tokį pat kiekį arbatos. Jų būsenai tirti ir mirties atveju užfiksuoti buvo paskirti 2 daktarai. Pirmiausiai iš gyvenimo pasitraukė daktarai, prižiūrėję kalinius. Karalius Gustavas III buvo nužudytas 1792-aisiais ir taip pat nesulaukė tyrimo rezultatų. Iš įkalintų dvynių pirmasis mirė arbatos gėrėjas, sulaukęs 83 metų, o kiek jį pergyveno kavą gėręs brolis, nėra žinoma.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.
1: Septyni kart septyni. Easy FM Kaune 97.1 FM dažniu.

0: išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Per karalienės Elizabeth II langą Bekingemo rūmuose įlipo vyriškis ir su ja pakalbėjo. Maiklas Faganas 1982 metais tai sugebėjo padaryti net du kartus. Pirmąjį kartą jis tiesiog vaikštinėjo po Bekingemo rūmus, gėrė vyną, kol buvo pastebėtas vienos darbuotojas. Jam tada pavyko pabėgti. Karalienės apsauga jai apie tai pranešė, bet ši nusprendė nieko nedaryti, nes bijojo, kad Bekingemo rūmai ir taip stebimi į muziejų su vertingais eksponatais būtų dar labiau prižiūrimi. Tačiau po antro karto, kai Faganas lygiai tuo pačiu keliu pateko į rūmus, šalyje kilo šioks toks šiušas. Įdomu, kad Faganas nenorėjo padaryti nieko blogo. Kontekstas toks, kad išleidus milijonus Falklando salų karui, Britanijoje tuo metu nedarbo lygis mušė lubas. Faganas buvo vienas tų nelaimingųjų, tad jis tiesiog norėjo pasikalbėti apie tai su karaliene tiesiogiai. Faganui įėjus į karalienės rūmą pareičiais, jo išsigando, tačiau nepasimetė ir pasikalbėjo. Pokalbio metu Faganas dar paprašė cigaretės.
2: Reklama. Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Easy FM Šiauliuose. 96,1 FM dažnių.

patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: bring another man home. Save your empty bed for me.
1: Че Easy FM.

0: Ar žinote, kad bėgiojimas gali padėti sumažinti stresą ir pagerinti nuotaiką? Reguliarus bėgiojimas stiprina širdį, gerina kraujotaką ir skatina organizmą gaminti laimės hormonus endorfinus. Net trumpas rytinis ar vakarinis bėgimas padeda atsipalaiduoti, atgauti energiją ir gyventi be įtampos. Dar nebėgiojate? Meskite savo iššūkį ir pabandykite.
1: Jūs klausotės Easy FM.

Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Oršos mūšis vyko 1514 rugsėjo 8 dieną tarp Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Maskvos didžiosios kunigaikštystės kariuomenių. Netoli Oršos, dabartinėje Baltarusijoje. LDK kariuomenė vadovaujama Etmono Konstantino Ostrogiškio sumušė Ivano Čeledinino vadovaujama Maskvos kariuomenė. Oršos mūšyje sumušus Maskvėnų pajėgas, LDK stojo savotiškas atokvėpio ir ramybės laikotarpis. Tada buvo sukurtas pirmasis Lietuvos statutas, iškilo valdovų rūmai, pradėtos spausdinti knygos, o šalyje prigijo renesanso ir reformacijos idėjos.
2: Reklama. Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: Su EasyFM diena lengvesnė.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni.

0: reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Lyduvėnų tilto stovėjo Vokietijos kanclerio Otto von Bismarko statula. Statula ten stovėjo iki kol tiltas 1944-aisiais buvo susprogdintas. Rasenių rajone nutiestas tiltas skirtas traukiniams. Lyduvėnų tiltas nutiestas per Dubysą ir jos slėnį. Tai yra aukščiausias ir ilgiausias Lietuvos tiltas, jo ilgis yra 599 metrai, o aukštis 42 metrai. Medinę estakadą 1916-aisiais pastatė Vokiečių kariuomenės pionieriai. Įdarbinti prie šio tilto statybų dirbo maždaug 2000 karo belaisvių. Tai buvo vienas didžiausių medinių tiltų Europoje, tačiau dėl netvirtų medinių konstrukcijų netiko traukinių eismui. Todėl 1918-aisiais vokiečių okupacinė valdžia pastatė plyninį.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Septyni kart septyni. Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.

0: Regulярus fizinis aktyvumas ne tik gerina širdies veiklą, bet ir padeda sumažinti blogojo cholesterolio kiekį organizme. Pasivaikščiojimai, dviračio minimas ar joga – puikios veiklos, kurios stiprina sveikatą ir padeda atsipalaiduoti. Judėdami daugiau, ne tik rūpinate savo širdimi, bet ir mažinate stresą. Sutikite, be įtampos gyventi lengviau.
1: Septyni kart septyni.

0: Smaližiams Radio Razina.
1: Kai kur Jungtinėse valstijose gaji tradicija leisti nubaustiems mirties bausme prieš bausmę valgyti ir gerti tai, ko jie nori, išskyrus alkoholinius gėrimus. Štai nuteistasis kitas tarpas susisakė jautienos kepsnį, tris aštres vištienos krūtinėles, keptų bulvių skiltelių, svogūnų žiedų, obolių pyrago ir vanilinį pieno kokteilį. Rikiriai rektoras paskutiniai vakarieniai pasirinko steiką, keptą vištieną, pyragą su riešutais, nesaldintą vyšnių gėrimą. Beje, pyrago jis nesuvalgė, atidavė jį sargybiniui ir pasakė jam taip, pasaugok šį vėlesniam laikui. Ronnie Lee Gardneris paprašė steiko, omaro uodegos, obolių pyrago, vanilinių ledų, valgydamas norėjo žiūrėti žiedų valdovą. Jonas Veinas Geisį panoro keptų krevečių, keptų bulvyčių, keptos vištienos iš KFC restorano ir pusės kilogramo braškių. Iki paaiškėjant jo nusikaltimams, amerikietis valdė tris KFC restoranus. Kitas nusikaltėlis, Viktoras Fegeras, prieš mirtį nesijautė alkanas ir užsisakė vieną lyvogę be kauliuko. Beje, vienas kalinys tokios privilegijos atsisakė. Tai padarė Tedas Bandis. Serijinis žudikas valstijose siautėjęs 1974-1978 metais.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: planuokite iš anksto, bet būkite lankstus. Geras planas padeda jaustis užtikrintai, bet nepamirškite. Kartais geriausi nuotykiai patiriami tuomet, kai leidžiate sau keisti maršrutą.
1: Septyni kart septyni.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Žodis robotas pirmą kartą paminėtas 1920-aisiais. Šis žodis buvo skirtas apibūdinti mechaninį aparatą, kuris gali atlikti užprogramuotas fizinės užduotis. Terminą sugalvojo čekų rašytojas Karelas Čepakas ir panaudojo viename iš savo kūrinių. Žodžio pagrindą sudaro čekų kalboje naudojamas veiksmažodis robotovat, kuris reiškia dirbti arba vergauti. Vėliau rašytojas Izaakas Asimovas suformulavo tris robototechnikos dėsnius. Robotas negali padaryti žalos žmogui, jis privalo paklusti žmogaus nurodymams, jei jie nesikerta su pirmuoju dėsniu, ir robotas privalo ginti savo egzistavimą, jei tai nesikerta su pirmaisiais dviem dėsniais.
0: Easy FM Kaune 97 ir 100 FM dažniu.

Ilsitės? Easy FM nori palsėti kartu. Parsisiųskite Easy FM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Tavo gerai dienai. Pradėkite dieną dėkingi. Kiekvieną rytą skirkite kelias minutės apmąstyti tris dalykus, už kuriuos esate dėkingi. Tai gali būti saulėtas rytas, smagus pašnekesys su kaimynu ar sveiki šeimos nariai. Dėkingumo praktika padeda sutelkti dėmesį į teigiamus dalykus ir gerinti nuotaiką.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Nustokite nerimauti dėl to, ko negalite pakeisti. Verčiau sutelkite dėmesį į tai, ką galite kontroliuoti ir imkite veiksmų, kad pasiektumėte savo tikslus.
1: Septyni kart septyni.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Pasaulinėje Gineso rekordų knygoje yra užregistruota didžiausia pasaulyje ranka pasirašyta peticija. Ją parengė lietuviai. Peticija pasirašė 5,218,520 žmonių. Peticija buvo siekiama, kad Sovietų Sąjunga pripažintų Lietuvos nepriklausomybę. Lygiai prieš ketvirtį amžiaus 1990 metais katalikiškas judėjimas, tradicija, šeima, nuosavybė visame pasaulyje 5 žemynuose vos per 4 mėnesius surinko parašus už nepriklausomos Lietuvos valstybės atkūrimą. Realiai buvo surinkta 6 milijonai parašų, tačiau dalis atkrito dėl to, kad buvo pripažinti negaliojančiais. Peticija buvo adresuota Michailui Gorbačiovui. Įdomu, kad pasaulio lietuvių organizacijos šios iniciatyvos ir katalikiško judėjimo įsitraukimo nepalaikė.
2: Reklama. Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
3: EasyFM Vilniuje 101.5 FM dažniu.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Septyni kart septyni. Čia Easy FM.

0: Stenkitės eiti miegoti ir keltis tuo pačiu metu kiekvieną dieną, net savaitgaliais. Kokybiškas miegas būtinas mūsų fiziniai ir psichiniai geroviai. Padeda sumažinti stresą, pagerinti nuotaiką ir padidinti produktyvumą.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Nieko nepirkimo diena – tai menininko Tedo Deivo iš Kanados Vancouverio inicijuota akcija. Jie siekiama atkreipti dėmesį į perdėtą vartotojiškumą, jo žalą planetai ir socialiniai aplinkai. Tedas Deivas šią dieną sugalvojo 1992-aisiais, o jau po 5 metų ši diena buvo perkelta į penktadienį, iškart po amerikietiškos padėkos dienos. Toks penktadienis paprastai yra juodasis penktadienis. Tai reiškia, kad vyksta didžiausi išpardavimai ne tik Amerikoje, bet ir kitose pasaulio dalyse. Tad nieko nepirkimo dienos šalininkai protestuoja prieš tokius gausius apsipirkimus ir išpardavimus, o jų kritikai teigia, kad tokia diena vieną kartą metuose tiesiog perstumia žmonių apsipirkimo įpročius vieną dieną į priekį.

0: reklama. Įsisuk į įrankių mugę Senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitymas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Ilsitės? EasyFM nori palsėti kartu. Parsisiųskite EasyFM programėlę į savo telefoną ir ilsėkite su savo mėgstama muzika. Programėlę rasite Apple Store ir Google Play.

0: Norint išlaikyti esamą svorį, daugumai suaugusiųjų rekomenduojama per dieną nueiti bent 10 tūkstančių žingsnių. Norint per savaitę numesti pusę ar 1 kilogramą, siūloma kasdien žingsniuoti apie 12-15 tūkstančių žingsnių. O tiems, kurie norėtų per savaitę numesti daugiau nei kilogramą, per dieną reikėtų įveikti daugiau nei 15 tūkstančių žingsnių iššūkį.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: Atostogos yra ne tik pramoga, bet ir investicija į savo sveikatą, laimę ir produktyvumą. Kruopščiai planuokite ne tik savo darbus, bet ir atostogas.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: 12 metų menininkė tapytoja Justė Svirskaitė manė, kad savo pavogtų paveikslų neatgaus. Tačiau 2021 metais prieš pat kalėdas ji savo paveikslą aptiko socialiniuose tinkluose paviešintoje nuotraukoje. Parašiusi istoriją įkėlusio profilio savininkiai, Svirskaitė po paaiškinimo negavo atsakymo, kur buvo padaryta nuotrauka. Tačiau praėjus vos kelioms valandoms po neįtikėtinos istorijos paviešinimo atsirado ne tik socialinėje medijoje aptiktas meno kūrinys, bet ir dar keli pavogti menininkės paveikslai. 2009 metais Dailės akademijos Kauno institute buvo pavogtas menininkės bakalauro darbas, kurį sudarė nuo 6 iki 8 didelio formato meninių darbų.
0: Easy FM Šiauliuose 96,1 FM dažnių.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Norite greitai pabusti ir gauti energijos pliūpsnį, rinkitės kavą. Ieškote būdų, kaip ilgai išlikti darbingiems, išgerkite puodelį žaliosios arbatos.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Čia Easy FM.

0: tobulų žmonių. Visi darome klaidų ir patiriame sunkumų. Būkite kantrūs sau ir nepasiduokite savikritikai. Suklydę, išmokite pamoką ir judėkite į priekį.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: smaližiams Radio Razina.
1: Šiuo metu uždarytas, siekiant apsaugoti ten žiemojančius šikšnosparnius nuo smalsuolių, Panerių tunelis buvo pradėtas statyti 1859-aisiais. Caro Aleksandro II nurodymu tiesiant geležinkelio Sankt Peterburgas Varšuva atkarpa Vilnius Lentvaris. Tunelio prireikė, nes tiesiant geležinkelį kelią link Lentvario pastojo aukštos kalvos, tad buvo nutarta per kalvas iškasti tunelį. Šis tunelis buvo pirmas ne tik Lietuvoje, Rusijos imperijoje, bet ir vienas pirmųjų Europoje. Pradėjęs veikti anksčiau nei pirmoji pasaulyje požeminė Londono metropoliteno linija.
2: Reklama. Įsisuk įrankių mugė senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą.

0: mokėjimą dalimis. Domina reklama radio stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
1: Čia EasyFM.

patiko daina, bet nežinote, kaip ji vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM. Gyvenk be įtampos.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk įrankių mugės senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio Razina.
3: 1995 metais dėl teisėjų sprendimų Lietuvos krepšininkai buvo nepatenkinti rungtynėmis prieš Jugoslaviją. Krepšininkai net nebenorėjo tęsti rungtynių. Finale rezultatu 90-96 tais metais Lietuvos krepšinio rinktinė nusileido Jugoslavijai. Rinktinė, kurioje žaidė Arvydas Sabonis, Šarūnas Marčiulionis, Valdemaras Chomičius ir kiti auksinės kartos žaidėjai, buvo tiek nepatenkinti aiškiu teisėjų nuolankumu Jugams, kad vienu metu nustojo žaisti ir atsisėdo ant atsarginių suolelio. Jugoslavijos atstovai ėjo kalbinti kolegų, kad šie pratestų rungtynes. Galiausiai lietuviai grįžo į aikštę ir baigė rungtynes, tačiau kai vyko apdovanojimų ceremonija, Atėnų olimpinę areną užpildė graikus ir galiai sidabro medalius laimėjusią Lietuvos rinktinę pasveikino karštais plojimais, o Jugoslavijos ekipa buvo nušvilpta. Įdomu tai, kad ant garbės pakilos lipo tik dviejų šalių krepšininkai. Bronzos medalius iškovoję kroatai atsiėmė apdovanojimus, pasveikino vicečempionus lietuvius ir patraukė į rūbinę, net neklausę Balkanų karo kaltininkę, laikytos Jugoslavijos valstybės himno. Tai buvo jų protestas prieš Jugoslavijos sugrąžinimą į tarptautinės varžybas.

Easy FM programėlė atsinaujino. Nuo šiol čia tiesioginės laidų transliacijos, klausytojų dainų topai, laidos ir galimybė pasirinkti savo foną. Parsisiųskite, nes Easy FM dabar dar arčiau jūsų.

0: Išeikite iš savo komforto zonos ir išbandykite ką nors naują. Kopkite į kalnus, mėgskite, vienas keliaukite po kitas šalis, užkalbinkite nepažįstamą žmogų, šokite ar pradėkite mokytis plaukti. Naujos patirtys gali padėti augti kaip asmenybėms ir rasti naujų pomėgių.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Miego trūkumas gali neigiamai paveikti nuotaiką ir energijos lygį. Stenkitės kiekvieną naktį miegoti 7-8 valandas. Reguliarus miego režimas padės jums jaustis pailsėjusiems ir kupiniems jėgų.
1: Easy FM. Atsikvėpk.

0: Reklama.
1: Įsisuk į įrankių mugę senukuose. Iki spalio 28 dienos ypatingi pasiūlymai visų tipų įrankiams. O kad atsiskaitimas nekeltų streso, valdyk finansus sumaniai ir rinkis InBank įsimokėjimą dalimis. Domina reklama radijo stotyje EasyFM? Užsakykite. Reklama eta easyfm.lt.
2: Smaližiams radio razina.
3: Kompiuterinių žaidimų bendrovė Nintendo buvo įkurta 1889-aisiais Kijote, Japonijoje. Iki 20-ojo amžiaus vidurio kompanija gamino Hanafudos žaidimų kortas. Iš pradžių pats kūrėjas ranka piešė kortas, o plečiantis verslui samdė padėjėjus. Vėliau kompanija gavo licenciją naudoti Disney sukurtus personažus ant kortų. 1973-aisiais Nintendo pradėjo kurti optioelektroninio šaudimo sistemas šeimos pasilinksminimui, kurios buvo instaliuojamos nenaudojamuose boulingo takeliuose. Dėl aukštų sąnaudų šį verslą teko nutraukti, tačiau jis nukreipė kompaniją į kylantį elektroninių žaidimų verslą. Nintendo reiškia patikėk sėkmę dangui.

Patiko daina, bet nežinote, kaip jį vadinasi ar kas ją atlieka? Apsilankykite mūsų svetainėje arba parsisiųskite į ZFM programėlę ir akimirksniu sužinokite, kas ką tik skambėjo eteryje. Klausykitės, atraskite, įsisaugokite. ZFM.lt

0: Bent valandą prieš miegą venkite ryškių telefono, kompiuterio ir televizoriaus ekranų. Jie skleidžia mėlyną šviesą ir slopina melatonino gamybą. Verčiau paskaitykite knygą, pasiklausykite ramios muzikos, pasilepinkite šiltą vonę ar išbandykite lengvą meditaciją.
1: Easy FM. Atsikvėpk. Easy FM Klaipėdoje 93 ir 70 FM dažniu.

Thank you. Thank you.

Padėkite kaimynui panešti pirkinius, padovanokite komplimentą nepažįstamam ar tiesiog nusišypsokite praeiviui. Maži gerumo gestai gali daryti didelį įtaką ne tik jūsų, bet ir aplinkinių nuotaikai. Dalinkimės gerumu.

galvoje vis dar sukasi darbai, nors darbo diena jau seniai baigėsi, pabandykite paprastą, bet veiksmingą ritualą. Baigę darbus, užrašykite, ką šiandien nuveikėte, ką perkelėte į rytojų, išjunkite kompiuterį, padėkite telefoną ir išeikite pasivaikščioti. Ramybė neprasideda savaime. Ji prasideda nuo jūsų pasirinkimo brėžti ribą tarp darbo ir poilsio.

0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis sveikinuosi aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislavaitė ir jūs klausotės laidos Mokslo dvikova. Šiandien diskutuosime apie tai, ar ilgamžiškumo siekis, dar kitaip vadinamas longevity, yra labiau noras sveikai gyventi, ar bandymas kabutėse nulaužti senėjimą, jį įveikti. Žinių radijo studijoje svečiuojasi Vilniaus universiteto medicinos fakulteto daktarė Justina Kilaitė. Sveiki.
3: Labadiena.
2: Ir Vilniaus universiteto gyvybės mokslo centro daktarė Miglė Tomkuvienė. Sveiki.
4: Sveiki.
2: Kas labiau lemia mūsų gyvenimo trukmę, Miglė? Genetika, gyvenimo būdas ar socialinė ir ekonominė aplinka?
4: Taip, čia tikrai dažnai pasikartojantis klausimas ir visą laiką atsakymas tas pats. Visi šitie išvardinti faktoriai susideda kiekvienam asmeniškai į tam tikrą procentų krepšelį ir visą tai lemia. Tai tikrai negalim sakyti, kad nėra genų ilgamžiškumo, tokių yra, bet tikrai negalim sakyti, kad visas mūsų amžėjimo, senėjimo procesas yra nulimtas tik genų ir kad mes patys nieko negalim padaryti. Nes kartais žmonės taip sako, ai, mano genetika prasta, aš čia vis tiek nieko nepadarysiu. Arba mano genetika gera, tai aš vis tiek gyvensiu, kaip ir mano kokia močiutė, 100 metų. Ne, tikrai aplinkos veiksniai ir mūsų gyvenimo pasirinkimai ir netgi tiesiog atsitiktinumai labai daug lemia. Ir taip pat statistika įvairūs tokie epidemiologiniai tyrimai rodo, kad socioekonominis tas visas aplinkos atstatas taip pat yra svarbus.
2: Justina, gydytojai yra atviri, ilgamžiškumu besidomintis pacientai imasi įvairiausių tyrimų, nebūdami sergantis užkemša eilės vadinamas pas gydytojus, bet gal tai yra savotiška ligų prevencija, ko lietuviai iš tikrųjų vengia ir retai tikrinasi sveikatą. Kaip jums atrodo tie pacientai, kurie nori, net ir nežinau, ar galima jais pacientais vadinti, bet tie, kurie nori ilgai gyventi ir vat, atlikinėja įvairius tyrimus pas gydytojus, sako, padarykit man viską apie mane sužinokit ir žiūrėsim, kaip čia spręsim toliau, kiek man ilgai gyventi. Kaip jūs tai vertinate?
3: Vėl iš vienos pusės tai yra smagu, kad žmonės domisi savo sveikatą ir nori apie ją sužinoti, kiek įmanoma daugiau ir užbėgti įvykiams už akių, bet iš kitos pusės mes susidurėme su problema ta, kad kažkoks nuokrypis nuo tyrimo normos nebūtinai reiškia, kad tai yra blogai, ar tai turės kažkokios įtakos kasdieniam žmogaus gyvenimui ir nebūtinai tas nuokrypis reikš, kad žmogui atsiras kažkokia liga. Iš esmės taip yra būdų prevencijos, kaip būtų galima atidėlioti tam tikras ligas senyvame amžiuje, sakykime, kaip demencija, tačiau mes tą prevenciją jau turime užsiimti pakankamai anksti. Vidutinėme amžiuje, kai yra mums 40-50 metų, tai yra fizinis aktyvumas, kraujospūdžio kontrolė, taikyti prevencinės programas. Lietuvoje mes turime gimdos kaklelio vėžio prevenciją, krūties vėžio, storojo žarnynos vėžio prevenciją, prostatos vėžio prevencijas. Tai reikėtų užsimti pirmiausia šitom prevenciniam programom, nes jos yra patvirtintos, kad jos yra veiksmingos ir jeigu mes anksti nustatome vėžį, mes jį galime išgydyti. Tam tikrų įvairių tyrimų, kurie yra populiarūs, platinami labai užsienio žiniasklaidoje, kaip viso kūno MRT, ar kad tai tikrai nereiktų kiekvienam žmogui atlikinėti, nes šitie tyrimai gali nieko neparodyti, arba rasime kažkokius atsitiktinius radinius, kurie įtako žmogaus gyvenimui tikrai neturės ir nenulems, ar jis gyvens trumpiau ar ilgiau.
2: Miglė, kokios vadinama longevity arba ilgamžiškumo siekio priemonės yra naudingos, o kurios perteklinės? Pavyzdžiui, jeigu aš tikrai ten pasiryžusiai sportuoju ir sveikai maitinuosi, tai tikriausiai gal nieko, o kas galėtų būti perteklinio, ką galėčiau daryti, kad sustabdyčiau tą senėjimą?
4: Pirmiausia, noriu pasakyti, kad kaip ir apie viską medicinoje dabar norime pradėti šnekėti kuo labiau personalizuotai. Tai netgi neseniai išėjo tyrimas padarytas su 100 dvynių porų, kuris parodė, kad netgi senstame mes kiekvienas asmeniškai skirtingai. Tai yra ten tam tyrime buvo nustatyta, kad pavyzdžiui, kur identiški dviniai sensta daug panašiau negu tie neidentiški dviniai. Tai reiškia, kiekvienas asmeniškai mes turim savo tą senėjimo kreivę ir turim tai, kas mums reikalinga, kad na, išlaikytumėm sveiką savo kūną. Ir yra tie dalykai, kurių kiekvienam asmeniškai iš mūsų nereikia. Tai šitą turėtumėm atsirinkti kiekvienas asmeniškai, čia tikrai kartu su gydytojais, su na, domėjimuose šitoje srityje. Bet aišku, yra dalykų, kurie na, tikrai bendrai visiems žmonėms taip pat padengia, na, kaip ir visiems būtų reikalingi ar nereikalingi. Tai pirmiausia, žinoma, reikalingi yra tie... Keturi kertiniai akmenys, tai yra sveika mityba, sportas, kuris mums tinka ir neperspaustas, nes, kaip žinom, profesionalus sportas dėja nėra ilgamžiškumo garantas. Na ir toksai, jeigu ir tu nesi profesionalas, bet jeigu persistingi sportuodamas, ten įvyksta įvairios traumos ar na, tiesiog jau organizmas nebeatlaiko, tai yra perteklinis dalykas. Pakankamai miego, tai turbūt niekam nepakenks. Ir ketvirtas dalykas yra mūsų na, ta psichologinė sveikata. Kad mes irgi turėtumėm neperspausti su noru viską daryti teisingai tiek, kad tai taptų dar vienu streso šaltiniu mūsų gyvenime, ar ne? Kad ten, oi, neišgėriau papildų, oi, ten kažką truputėlį saldaus suvalgiau ir jeigu tai iš tiesai kiekvieną dieną varo žmogų į stresą, kad jisai dabar kažkaip savo pakenkė ir trumpiau gyvens, tai vėlgi yra perteklinis dalykas, ar ne? Na, tai šituos keturis susitvarkius, viskas, ką dabar siūlo tą ilgamžiškumo industrija, neslėpkim, ar ne, atsiradusi tikrai pasauliniu mastu dabar, visko daug siūlo, tai taip pat ne visko kiekvienam iš mūsų reikia, kiekvienam iš mūsų nereikia visų papildų, kuriuos siūlo rinka, kiekvienam iš mūsų nereikia visų injekcijų, visų terapijų, visų, nežinau, kas ten yra, kaip pavadinti, tai tikrai reikėtų atsirinkti tiek, kiek mums reikia, kiek kiekvienam asmeniškai užtenka ir nepersistengti, nestresuoti, neišleisti visų pinigų, santaupų tam ilgamžiškumo kažkokiam siekiui.
2: Gal kažkiek asmeniškas klausimas, Miglė, jūs kažką naudojate, kažkuo remiatės, stengdamasi prailginti savo gyvenimą, ar tiesiog stengiatės sveikai gyventi?
4: Aš, kaip čia dabar? Aš vis tiek esu iš tos pirminių tyrimų srities, tai yra nu, mokslo žmogus, kur smalsumas kartais nugali sveiką

0: pelytėmis ant savęs viską išbando. Justina, kiek pagristas susidomėjimas tais visais, ką jau Miglė minėjo, vairiais papildais, hormonais, vaistais, kitomis intervencijomis, kurios reklamuojamos, na, kaip gali šios sustabdyti, sulėtinti tą mūsų senėjimą, išsaugoti ilgai mūsų jaunystę ir grožį.
1: Tai iš esmės mokslinių tyrimų įrodančių jų naudingumą ir efektyvumą nėra. Ir sakykime, tų visos tos injekcijos, peptidų, terapijos, visos, kas yra reklamuojama ir pakankamai nemažai kainuoja, būkime atviri, iš tikrųjų nėra veiksmingos, ne tik gali nieko nepadaryti, bet gali būti net ir kenksmingos kai kuriais atvejais. Tai, sakykime, reikėtų to vengti. Jeigu kalbame apie kažkokius papildus, reikėtų pirmiausiai vertinti, ar mums netrūksta kažkų mikroelementų ar vitaminų. Jeigu yra jų trūkumas, jaučiami kažkokie simptomai ar požymiai, tuomet tik tai reikėtų skirti šios papildus. Taip į kairę į dešinę tikrai nerekomenduojama jų vartoti, nes gali būti atsirasti jų ir perteklius. Ir juo labiau, jeigu atsižvelgiame finansinį komponentą, mes tiesiog pinigus leidžiame į balą.
0: Miglė, kuriuos šiandien tyriamus būdus stabdyti arba tiesiog sulėtinti tą senėjimą, amžėjimą laikote perspektyviausiais ir kodėl? Kas iš tikrųjų galėtų būti galimybė tiesiog mums sveikai senti?
2: Tai aišku, visiems ta nusibodusi sveika gyvensena, jinai tikrai veikia. Tai dar kartą pasikartosiu, tai yra va, tie 4 kertiniai akmenys, maistas, miegas, sveikas judėjimas ir psichologinė sveikata. Ir tai yra, na, tokia turėtų būti kasdienybė, ne šiaip, kad irgi ten pripuoliau, padariau ir na, nesuveikė ten, nežinau, per savaitę ir mečiau. O visos ateinančios technologijos, jos tikrai skamba labai įdomiai, tikrai yra daugybė biotechnologinių įmonių, kurios būtent savo tikslu įvardina tą ilgamžiškumo terapijas kažkokias. Yra netgi tarptautiniai konkursai paskelbti, kur, jeigu dabar nepakeitė, pastaruoju metu nepatikrinau, bet 2030 jau turėtų būti vieno konkurso pabaiga, kur šimtai įmonių įvairiausių dalyvauja ir, na, kaip tas konkursas įvardina, tai kad jos turėtų pristatyti technologiją, kurios, na, rezultatas yra, kad tam tikrą vaistą ar terapiją naudojantis žmogus naudotų ją visus metus ir po metų išmatuojant žmogaus raumenų imuninės sistemos ir kognityvinės galimybės, vidutiniai parametrai šitų įverčių būtų tokie kaip 10 metų jaunesnio žmogaus. Na, tai, sakykime, taip, pagal šituos parametrus būtų atsukamas biologinis, tas vadinamas laikrodis, kur irgi toksai terminas labai išplaukęs, bet būtų atsukama 10 metų. Tai kol kas neatskleidžiami dar tie tarpiniai rezultatai, visi kiekvienos įmonės ten turbūt turi savo, na, tą žinių bagažą, kurio ne, kol kas neatskleidžia, bet tikrai yra išbandomos ir RNR terapijos, labai panašus iš tikrųjų technologiniai sprendimai, kaip COVID vakcinų atveju buvo, kur atrodo, na, mažai palyginami dalykai, bet iš esmės RNR molekulės yra informaciją perduodančios molekulės. Tai jeigu mes vakcinų atveju galim perduoti informaciją, kokios ligos mums reikia saugotis, tai labai labai supaprastintai tariant, į RNR molekulės galima užrašyti ir tokią komandą ląstelėms atjaunėk. Tai visiškai sudėtinga palyginti su vakcinom, ta prasme, kad, na, vakcinų užtenka labai mažos dozės, ten susipažįsta organizmas, kas bus ir viskas, o jo jaunėjimo atveju labai svarbu dozuoti, nes mes nenorim per daug atjaunėti. Nes jeigu per daug atjaunės, tai irgi bus blogai. Tai ten tikrai sudėtingos tos sistemos, aišku, ir, na, ir kitokių technologijų yra tekę matyti konferencijose pranešimų apie tai, kaip specifiškai išravėti pasenusias ląsteles iš organizmo, labai panašia technologija, kuri dabar taikoma vėžio gydymui, kartį, jeigu girdėjote tokia, na, žodžiu, kraujo vėžio Lietuvoje netgi

0: turim tokias. Tai iš esmės galima, ten yra jau imuninės ląstelės užprogramuojamos išgaudyti vėžinės ląsteles, tai pakeitus irgi tą informaciją, kurią mes suteikiam imuniniam ląstelėm, galima išgaudyti senas, neveiklias, nefunkcionuojančias, gyvenimą gadinančias ląsteles. Tai visa tai ateina, neaišku, kiek iš to viso spektro praeis klinikinius tyrimus, kiek iš to spektro pasieks mūsų gyvenimus ateityje, bet vis tiek turim pripažinti, kad dabar dar nėra nei vieno kažkokio patvirtinto vaisto nuo senatvės, kuris taip padintus, ar ne, Tai tikrai tą erdvę tyrimų stebėti įdomu, bet tikrai dar negaliu pažadėti, kada ir kaip jau čia mes gydysimės.
1: Dar negalite išrašyti receptą vaistų nuo senatvės, Justina. Kas jūs įtikintų išbandyti ir kokia galbūt priemonė, procedūra, ką vat ir Miglė kalbėjo, pristatė, ar būtų kokia nors priemonė, kuri suviliotų jūs pabandyti sustabdyti tą senėjimą ir atsijauninti.
2: Iš tikrųjų, geras klausimas. Taip labai aptakiai yra kalbama apie kalorijų restrikciją. Tai va, gal šitas, bet tikrai nežinau, ar kiek įrodymai yra patikimi, kad tai veiktų. Bet sakykime, iš tikrųjų taip, tie keturi kertiniai akmenys, mes irgi visada sakom fizinis aktyvumas, sveika mityba, miegas, valdymas streso, nes mes streso neišvengsim, bendravimas, socialinės izoliacijos vengimas yra daugiausiai įrodymų turintis veiksniai. Deja, kol kas neturime tabletės, va, kaip sakom, nuo senatvės ir tikrai negalime jos išrašyti. Deja, žmogui reikia dirbti su savimi, siekti to, kad jisai senatvėje būtų kiek įmanoma savarankiškas, nepriklausomas ir džiaugtųsi tavo re senatvė.
1: Kažkur internete mano akis užkliuvo už to kalorijų restrikcijos, to kaip savokas, kaip pristatomos priemonės, gal galėtumėt plačiau, kas tai yra ir kodėl tai galėtų turėti įtakos mūsų tam senėjimui ir jo stabdymui.
2: Yra manoma, kad iš tikrųjų kalorijų apribojimas ar mažinimas dietoje gali pristabdyti kiek tai ląstelių senėjimo procesą, dėl to būtent tas ne tik sveikos mitybos, bet užtikrinto sumažino kalorijų kiekių mitybos ilgalaikis vartojimas. Kai kuriuose tyrimuose įrodyta, kad yra naudingas, tas, sakykime, biologinis amžius, ne tai gal, kad grįžta atgal, yra atsukamas, bet jisai lėtesnis yra, negu tų žmonių, kurie valgo įprastą pilnai kaloringą maistą, bet, sakau, tyrimai kol kas yra kontroversiški, tai negalima sakyti, kad tai 100% veikia. Kitas, turbūt labai populiarus dalykas, gal seniau, nežinau, ar šiuo metu yra populiarus, tai buvo vadinamas tas truputėlį termoreguliacijos kontrolė, kad truputėlį šalčiau, tuomet galvojama, kad yra taupoma energija organizmo ir irgi ląstelės gal netaip greitai sensta, bet irgi tie įrodymai yra kontroversiški, net nežinau, dėja, gal jau ir paneigti yra.
0: Mhm. Aš dar norėčiau
1: taip,
0: prašom. Dėl tos kalorijų ribojimo, tai irgi norisi, kad žmonės suprastų, na, kad yra ribos to ribojimo, nes gali, kad nesibaigtų anoreksija, kad nesibaigtų išsekimo organizmo ir panašiai, nes irgi tas protarpinis badavimas forma kalorijų ribojimo irgi dažnai būna klausimas, tai kiek čia reikia badauti. Tai vėlgi grįžtu prie to personalizuotumo, kiekvienam tas badavimo, ar ne badavimo, tiesiog nevalgymo kažkoks intervalas turėtų būti pasirenkamas asmeniškai, nes tikrai tai, kas tinka, pavyzdžiui, viršsvorio turinčiam ten 60 metų vyrui, netiks 30 mečiai aktyviai moteriai. Ir kai būna ten badavimai tie paromis, jie tikrai, tikrai nedaugeliui tinka.
2: Netgi yra žalingi.
0: Taip, būtent tiem, kam netinka, jie gali būti žalingi. Tai vėlgi tas kalorijų ribojimas turi būti aukso viduriukas rastas, o ne kuo daugiau.
1: Kaip žinoti, kad man netinka? Čia gydytojų pagalba, reiktų kreiptis į šeimos gydytoją, daryti tyrimus, ar Justina, kaip žinot, kad man kažkoks būdas netinka, ar bandymo būdu viskas?
2: Iš esmės galima pasitarti tikrai su gydytoju, jeigu kalbame apie kažkokių papildų parinkimą, tą patį galima išbandyti ir su ta dieta, gal reikia pasikonsultuoti su gydytoju dietologu, įvertinti visą tai ir tada nuspręsti, kuris variantas yra saugiausias, nes tikrai kiekvienas žmogus turi skirtingas ligas, vartoja dar kažkokius vaistus, reikia visą tai atsižvelgti, nes sakykime, žmogui, kuris serga cukriniu diabetu, gal tas protarpinis badavimas netiks, nes jam reikia reguliuoti gliukozės kiekį kraujyje. Tai tikrai prieš bandant, sakykime, gal keisti gyvenimo būdą, prisimti kažkokių radikalių sprendimų, reikėtų aptarti tą situaciją su šeimos gydytoju ar kitais gydytojais specialistais, kad po to nepasidarytumėm daugiau žalos negu naudos.
1: Mes prie pokalbio dar grįšime, dabar trumpą pertraukę.
3: Mokslo dvikova.
4: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
3: Easy FM Šiauliuose. 96.1 FM dažnių.
4: Dirbdami ar pasinėrę į veiklą, kuri reikalauja susikaupimo, darykite trumpas pertraukėles. Atsitraukite nuo ekrano, pasirąžykite, išgerkite vandens ar tiesiog pažiūrėkite pro langą. Tai padeda atgaivinti protą ir išvengti perdegimo.

0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant. Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia Medijų rėmimo fondas.
2: Grįžtame į studiją, mėly žinių radio klausytojai. Čia laida Mokslo dvikova ir mes kartu su Migle ir Justina kalbamės apie ilgamžiškumą. Longevity vadinama, dar angliškas toks terminas vartojamas ir tiesiog bandome nulaužti tą senėjimą kartu čia trise. Mano dar buvo toks klausimas, kiek žalingi įpročiai kenkia senėjimui ir kiek alkoholio vartojimas, rūkimas, narkotikų vartojimas, nes dabar tai kai kur tapė irgi kai kuriuose sluoksniuose tam tikra norma, kiek tai turi įtakos mūsų taip, kaip mes senstam. Justina,
3: visiems kenkia tiek alkoholio vartojimas, tiek rūkimas. Iš esmės, kas yra rekomenduojama, jeigu manoma šitų žalingų įpročių atsisakyti, kadangi alkoholio vartojimas, sakykime, yra gal dar labiau paplitęs negu rūkimas, tai kai kurios rekomendacijos yra tokios nuoseklesnės, ne tai, kad nuoseklesnės, nuolaidesnės rekomenduoja apriboti jo kiekį pagal alkoholio suvartojimo vienetus iki dienos limito, tai būtų vienas ar du, ir to neviršyti, bet jeigu yra galimybė, iš esmės rekomenduojama iš viso atsisakyti tiek alkoholio vartojimo, tiek rūkimo.
2: Kas mes kalbėjom prieš tai laidoje apie tos keturis kertinius akmenis, tai yra miegas, sveika mityba, sportas tam tikras, ar ne, irgi nepersistengiant, ir psichologija. Iš tikrųjų, gydytojai netgi dabar kalba, kad jeigu tik tai žmonėms viskas būtų gerai galvoje, jeigu mes mažiau stresuotumėm, tai ir tų ligų mažiau būtų ir panašiai. Migle, kaip jūs susidurėte bandymų metu ir panašiai, ir tai tikiu, kad irgi bendraujate su žmonėmis ir kaip ir šiaip save analizuojate ir kitus analizuojate. Kiek iš tikrųjų, nežinau, meditacija, streso tas kontroliavimas, psichologinės būsenos geros palaikymas, kiek jisai padėtų mums iš tikrųjų lėčiau senti.
4: Taip, tai aš šiaip pati tyrimus su žmonėmis netlieku čia.
2: Taip, taip.
4: Bet iš literatūros, kitų mokslininkų publikacijų labai tenka daug matyti, na, kur tikrai vienareikšmiškai yra jau patvirtinta sąsaja tarp psichologinės gerovės, na, to tiesiog psichologinės sveikatos, nežinau, kaip čia tai lietuviški terminai, kokie naudojami, bet ir fiziologinės sveikatos. Taip, tai būtent chroniškas lėtinis stresas, jis varo į priekį biologinį amžių, tiek ir širdies kraujagyslių sistemos, tiek smegenų senėjimo ir na, viso organizmo tos lėtinių procesų, na, tų lėtinių ligų pasireiškimą jis pagreitina. Ir, na, tikrai, tų publikacijų yra jau, nežinau, šimtai, nu, žodžiu, ten, ir manau, kad šitas ryšys jau tikrai patvirtintas.
3: Jeigu galima, aš papildysiu, iš tikrųjų, yra toks terminas netgi ne tik biologinis amžius, bet ir psichologinis amžius. Tai kaip pat žmogus jaučiasi. Tai, sakykime, 80 metų aktyvi moteris gali galvoti, kad jie yra 30 metų, jinai džiaugiasi gyvenimu. Tuo tarpu jaunesnis 40 metų žmogus gali būti vat, nepatenkintas gyvenimu, kažkokios problemos, nuolatinis stresas ir jisai gali viduje jaustis vyresnis ir tai irgi gali nulemti tam tikrą senėjimo skatimą, senėjimo proceso vystymuose.
4: Aš dar galiu pridėti, kad pavyzdžiui, kur daugiausia ilgai gyvenančių va, tų 100-mečių, tai Prancūzija, Italija, ir man pačiai teko daug stažuotis Prancūzijoje ir tiesiog netgi ne Paryžiuje, o Tulūzoje, tai yra pietų Prancūzijos miestas ir stebėti, kaip jie šiaip gyvena, ar ne, ir tas prancūziškas žuodavyva, tiesiog džiaugtis gyvenimu kiekvieną dieną, tikrai yra kasdienybėje pas juos ir tikrai net negali skirti, ar kas ten tam viduržemio jūros regione žmonės, va, taip, žmonėms leidžia gyventi ilgiau, ar, na, kaip sakoma, ar ne, maistas ten pas jos viduržemio jūros dieta, bet tikrai didelė dalis to tikriausiai yra ir tas kasdienis tiesiog mėgavimasis gyvenimu toks, na, kuriuo Lietuvoje tikrai pas mus trūksta.
2: Mes šiauriečiai, pas mus mažiau saulės. Dažnai tuo mes prisidengiam, bet iš tikrųjų, kai pagalvoju apie, ir Miglė buvo užsiminus irgi prieš tai, kad mano ten močiutė senelis gyveno ilgiausiai, ten pasimirė tik tai sulaukęs virš 80-90 metų ir čia atrodo ir ūkiai ir gėrė, arba ten dar įvairiausių visko. Justina, ar mūsų gyvenimo būdas keičiasi, kodėl mes, na, greičiau atrodo susenstamėm, arba netgi, kaip jūs minėjote, jaučiamės greičiau susenę. Ką mūsų seneliai darė kitaip, kad jie va, gyveno ilgai ir galbūt, kaip sako jaunimas, nesiparino dėl nieko, o mes, va, ar mūsų tas nuolatinis stresas, informacijos laukas, kame problema, kad mes jau net nesijaučiam, būna su ko nors pasikalbė, aš tas pensijos net nesulauksiu, koks skirtumas, gali vėlint amžio, aš ar anksčiau, ar vėliau nesulauksiu, kodėl mes taip staigiai atrodo suaugam ir senėjam.
3: Iš esmės taip, mūsų gyvenimo būdas pakankamai skiriasi nuo mūsų senelių. Sakykime, seniau buvo darbas labiau fizinis, ar tai laukai, ar tai fizinis. Dabar dauguma darbo yra atliekama prie kompiuterio sėdint, tai jau fizinis aktyvumas mažėja. Kitas mityba. Mūsų mityba yra visiškai kitokia, negu buvo mūsų senelių. Pas mus yra daugiau pridėtinio cukraus, perdirbto maisto, tai tą reikia irgi atsižvelgti. Tikėtina taip, kad turbūt gyvenimo būdas ir požiūris į gyvenimą irgi buvo kitoks, informacijos srautas buvo žymiai mažesnis, sakykime, gal buvo svarbi aktuali informacija vietiniu mastu, kas įvyko mieste ar kaime, o mes žinome informaciją, kas vyksta visame pasaulyje, pastovus stresas dėl karo, įtampos, nežinios, tai, sakykime, irgi turi įtakos, tai tikėtina, kad mūsų gyvenimo būdas skiriasi nuo to, ką patyrė mūsų seneliai.
2: Ką, Miglė, galėtumėm pasimokyti iš tų senelių ir be tų, mes, aišku, daug kalbėjome apie tuos keturis skirtinius akmenis, bet gal dar kokį turėtumėt, na, tokią įžvalgą, ką galėtumėm pasimokyti, minėjot va ir pietų gyventojus, kurie tiesiog turi tokį požiūrį į gyvenimą, kad gera gyventi. Kaip dar, na, neužsidaryti savo, to tam, net nežinau, yra tas žiurkieno ratas, kur visą laiką atsikeli, eini į darbą, grįžti namo, pavalgai, eini miegoti. Ir kaip, kokius įpročius, na, sakytumėt, reikėtų, vertėtų išsiugdyti, kad iš tikrųjų, na, net jeigu ir sensta to oda, bet bent jau mes psichologiškai jaustumėmės jaunesni.
4: Čia jau galiu duoti iš savo asmeninį pavyzdį, kuriuo norėčiau pakviesti ir pasekti klausytojus. Ką aš, va, jeigu man būna jau kažkokia blogesnė nuotaika ir panašiai, tai aš bandau prisiminti, koks vis dėlto nuostabus gamtos ar kažkino kūrinys yra žmogaus kūnas ir kiek ten visko vyksta ir koks iš jūsų yra stebuklas, kad iš viso mes kažkaip gyvi ir einam ir mastom, ten 40 trilijonų ląstelių kažkaip tarpusavį susišneka, kiekvienoje ląsteliai ten 20 tūkstančių genų kažkaip tarpusavį irgi susikomunikuoja ir veikia darniai. Ir milijardai molekulių kiekvienoj ląsteliai ir tie hormonai per visą kūną vaikšto ir žinutės nešioja nerviniai signalai. Jeigu pagalvoja, kokie, kaip smegenys sudaryti, iš viso sunku net suvokti savo smegenimis, kaip sudarytos mūsų smegenys. Na, tai tiesiog, ar mes turim tiek daug mentalinių pajėgumų, kad suprastumėm iš viso, kaip mūsų smegenys veikia. Tai, na, tiesiog dar prisimenu, pavyzdžiui, studijų savo laikus, kur būdavo tokia genotoksikologija ir, žodžiu, kaip čia, paskaitos apie genų mutacijas labai paprastai tariant ir kaip ten įvairių genų ar chromosomų pakitimai paveikia mūsų sveikatą ar kaip gali gimti vaikučiai su sindromais įvairiais. Ir aš atsimenu po tų paskaitų galvodavau iš viso, kaip čia gaunas, kad iš viso gimsta sveiki vaikai. Nes atrodo, tiek daug visokiausių gali įvykti nesklandumų, nes tiek daug visko yra mūsų ląstelėse. Ir kad tiesiog sveikas vaikas, tai yra stebuklas tiesiog. Nu, ir sveikas žmogus. Ir jeigu tu esi pakankamai sveikas, kad atsikeli ryte ir eini ir kažką darai, tai čia jau yra wow. Tai kartais tiesiog, nežinau, atsisėdus ramiai išgerti arbatos, pagalvoti, nepaskrolinti ten telefoną vėl tas žinutės, kur koksai nelaimė kokiam atsitiko pasaulyje, o tiesiog pagalvoti apie save, kad va, aš čia sėdžiu ir kažkaip va, čia viskas veikia.
2: Mhm. Justina, jūs dar turėtumėt ką pridurti? Kaip, na, kaip taip susitart su savimi, kad mažiau to būtų streso dėl to, kad oi, koks aš senas būsiu rytoj, o koks aš gal jaunas šiandien.
3: Iš tikrųjų, turbūt čia yra požiūrio reikalas, mes iš tikrųjų vieni žmonės galvoja, kad nu, va, čia senatvė viskas, lygo, skausmas, dar kažkas, bet iš tikrųjų ne, prieš porą mėnesių gal teko girdėti frazę, kad senatvė tai yra privilegija, kurios kiti gali neturėti. Tai galima žiūrėti ir taip. Taip, senatvė yra tam tikri pokyčiai, kurie ateina, ne visada jie gal bus malonus, bet reikia prisiminti, kad bus žmonių tokių, kurie niekada negalės patirti to, ką mes dabar patiriame. Tai aišku, tie pokyčiai turime mes taip teikti jiems, pasiruošti, bet kadangi mes dabar vat, jau žinome, kokių principų reikia laikytis, tai galime anksti pradėti ir savo kūną saugoti kiek įmanoma ilgiau ir savo protą.
2: Taip, kūno ir proto harmonija ir kaip 16 norėjom būti 20 ir vyresni, o vėliau sulaukia, kuo vyresnio amžiaus norisi atsukti tą laiką atgal, bet neišeina, bet man atrodo, mes tikrai aptarėme būdus, kaip galime sveikai senti ir kad visai tai nėra baisu. Čia buvo laida Mokslo dvikova, ačiū visiems, kurie mūsų klausėsi, prie mikrofono buvo aš ir Tautė Gutauskaitė Stanislovaitė. Ir linkiu visiems gražios dienos.
0: Mokslo dvikova.
1: Laida Mokslo dvikova remia medijų rėmimo fondas.
0: Easy FM. Dirbant, ilsintis ir pramogaujant.
1: Nuo šiol daugiau laiko skirkite mėgstamai veiklai. Skaitykite, leiskite laiką su artimaisiais, vaikščiokite gamtoje ar ramiai medituokite. Reguliariai skirdami laiko sau, atsipalaiduosite ir pasikrausite energijos.

0: Sveikatos laikas.
1: Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai. Prie mikrofono gydytoja Rima Balanaškienė ir jūsų dėmesį į laidą Sveikatos laikas. Šiandien kalbėsime apie žmogaus galimybės ir suprasime, kad jos yra beribės. Būtent apie tai ir kalbėsime su mūsų studijos viešne Lietuvos gyvybės mokslų ir biotechnologijų asociacijos Lietuvėnėje bio direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė bei to paties universiteto gyvybės mokslų fakulteto magistrė Simona Šimulytė. Labą dieną, Simona.
2: Labą dieną.
1: Ar viską teisingai pasakiau?
2: Magistrantė.
1: Magistrantė.
2: Dar magistrantė.
1: Magistrantė ir magistrė, kuo skiriasi?
2: Magistrė jau yra pabaigusi pilnai.
1: O toks ta prasme, mažas. Esi studijuose.
2: Taip.
1: Gerai.
2: Taip.
1: Apie tai dar pakalbėsime ir, žinai, vat visą tai skaitydama ir besiruošdama laidai, aš pagalvojau, kad jeigu būtų vyras, tai pirmas mano būtų klausimas, klausčiau, kiek tau metų. Bet kadangi sako, moterų negalima klausti, tai aš neklausiu. O kodėl? Kodėl man tas toks kilo klausimas? Todėl, kad pažiūrėjus į visus tavo darbus nuveiktus ir tai, kiek tu esi pasiekusi gyvenime, na, tam reikėtų, nežinau, kiek metų ir apskritai kiek gyvenimų. Ar sutiktum su tuo?
2: Kaip pasakoju savo istoriją, nes dažnai tenka, tai... Atrodo, kad tikrai, nu, kaip čia taip galima tiek visko nuveikti, bet kai gyveni tame ir esi tame, tai atrodo, kad galėtum tikrai žymiai daugiau ir man kartais atrodo, kokia štinginė.
1: Netgi taip būna tokių minčių.
2: Taip.
1: Nes pažiūrėjus netgi viešoje erdvėje, tikrai tavo visi darbai padaryti ir visa kita. Ir tai kur dar tos vietos tinginystė lieka?
2: Gal taip atrodo vien dėl to, kad viskas, ką veikiu, ir iš tikrųjų buvo vienas etapas, gal prie jo prieisim, kai tikrai jau labiau jaučiausi, kad nu, turiu save prievartauti tai daryti ir nemačiau prasmės, tai tada vat, jautėsi, kad aš dirbu, darau ten ir taip toliau, ir buvo net ir apatijos momentų vidinių. Bet kai darai tą, kas iš tikrųjų labai labai patinka, tai... Nu, toks jausmas, kad tai ir yra tavo gyvenimas. Ir vat apie balansą čia galima padiskutuoti, bet iš tiesų, tai vat jausmas, kad tai yra tavo gyvenimas ir tu gyveni gyvenimą. Ir tada, nu, lygiai taip pat kaip kiekvienas mes galėtumėm papasakoti labai daug ką per dieną nuveikėm, ar ne? Tai vat, nu, taip vat čia gaunasi. Bet aš labai anksti pradėjau, tai gal dar
1: dirbti,
2: dėl
1: taip.
2: To.
1: O anksti tai yra kada?
2: Labai anksti, dar prieš ankstyvoj paauglystėj.
1: Maždaug.
2: Nu, man tuo metu buvo 12 metų, tai tas toks buvo tai pirmasis tikrai. Susilietimas su verslu, bet savo amžiaus tai aš neslėpiu, tai esu, kaip čia dar, seno sukirpimo vaikas.
1: Kaip ten, 45 plus?
2: Taip, tikrai plus. Tikrai
1: galima plus. Tame sakyti, taip? 45 plus. Taip. Bet ne metus esmė, iš tikrųjų, gal norėčiau, tu labai gerai pasakėjai, balansas. Kaip tu su to gyvenimo balansu? Ar pasika tau tą išlaikyti standartą, kam mūsų visi koučeriai moko 8-8-8, taip 8 mėgam, 8 valgom, 8 dirbam?
2: Aš apskritai esu labai netaisyklių žmogus, o pajautimo žmogus. Tai tikrai buvo gyvenime etapų, kur dabar aš galvoju, kad tikrai per daug fokusavausi į tam tikrus dalykus ir ignoravau kitus dalykus. Bet, nu, standartas yra standartas, ar ne? Nu, tai vadinkim, kaip ir fundamentiniuose mokslas yra kažkoks fundamentas, bet paskui jau atsiranda taikymai, pritaikymai ir jie
1: individualūs.
2: Taip, ir vat šitoj vietoj mes ir galėtumėm tada jau čia užsifilosofuoti ne vieną valandą. Jeigu aš nesijaučiu, kad aš dirbu darbą, aš iš tikrųjų kuriu labai daug ir, nu, kaip juokiame, sakau, vėl mano čakros atsidarė, nu ir man esu vizionierius. Tai tiesiog, jeigu atimtum iš manęs tai, tai kaip juokavom, kad mano mitochondrijos dirba, tai jos nebedirbtų.
1: Taip, mes čia prieš įrašą su klausytojais pasidalinsime, kad kol darėme kavą, pasijuokėm, kad mitochondrijos tavo dirba tikrai ten, nežinau, kaip turbinos 200% galingumu. Ir,
2: kai veikiu.
1: Kai veiki, va, ir tu pasakėjai va tokį įdomų dalyką, kad jos taip veiktų, reikia tau dirbti, taip?
2: Veikti.
1: Kažką, tai veikti, taip. Galvoti, kurti, taip.
2: Nes kitu atveju tikrai ateina tokie apatijos momentai kažkokie, nes esu turėjus tokį etapą ir atrodo, kad tada nieko nenori, net nelabai supranti prasmės apskritai apie ką mes čia, nu bet kitą kartą vėlgi, ar mes tikrai turim ieškoti tos prasmės, gal tiesiog pasidžiaukim to, ką turim, tai vat iš to ir yra tas, kad, nu, toks.
1: Tai gal tu čia esi tas dopamino priklausomas žmogus? Tai,
2: galimai.
1: Kategorija yra, kur pastoviai va, turi save kažkaip tai mobilizuoti ir gauti dopamino.
2: Turbūt tame tikrai yra dalis tiesos. Gal tai nėra, kad nuolatinis tas dopaminas turėtų būti, bet yra tiesos, nes aš kaip pabandai paanalizuoti savo gyvenimą, tai situacijose, kuriuose nuo mažens labai labai gerai jaučiuosi, tai yra gaisrų gesinimas. Ir paskui sėdi ir
1: galvoju. Taip.
2: Ir tada galvoju, nu kodėl aš vien gesinu gaisrus, nu ar gali būti kažkas normaliai, bet vat kai tik tai problema, viskas yra sprendimas, bet kol problemos nėra, tai atrodo, nu taip. Kažkaip motyvacijos nėra.
1: Visą laiką taip, tai taip, prasme iššūkis žmogus.
2: Tai va, dėl to man turbūt tas ir tai, kur dabar esu, ar ne, Lithuania Bio asociacijai darbas dėl tos bendros, dėl ekosistemos, dėl ambicijos 5% BVP gyvybės mokslų ir biotechnologijų. Tai yra tarsi toks variklis vis mesti iššūkius ir toks, kad skatinti tą augimą ir tas, taip, tas varikliukas jisai veda į priekį labai.
1: Bet čia klausytojai galėtų pasakyti, kurie galbūt net panašiose situacijose yra buvę, sakytų, na gerai, Simon, ateis laikas ir tau čia tas ateis perdėgymas, visi čia mes tai bėgom, perdėgėm ir va dabar jau viskas gulim, relaksuojamės ir nieko nebenorim. Ar šito nebuvai, ar tai nėra buvę tavo gyvenime?
2: Dėl to, kad ateis ar neteis, tai vėlgi aš sakyčiau, kad mes nei vienas nežinome, kaip bus rytoj. Absoliučiai. Net galim planuoti, galim strateguoti. Tai va dabar yra mano pirmas kartas gyvenime, kai aš atėjau čia, kur atėjau, be plano. Nes savo pasakiau, dabar žiūrėk taškas. Ir nors kartą gyvenime tu gali jau nebestrateguoti, nes tas strategavimas, tam tikrą prasme, taip, jisai užtikrina saugumo jausmą. Nes tu įsivaizduoji, kad tu kontroliuoji kažką, kad tu valdai situaciją.
1: Kontroliuoji savo gyvenimą,
2: iš tiesų mes nieko nekontroliuojam ir vat galbūt mano pavyzdys, ar ne, kur jūs ir klausot. Tai yra buvę, yra tikrai buvę, aš labai daug metų buvau tik savo versle, ar versluose, gal tai būtų galima sakyti. Ir viena iš mano pagrindinių veiklų, jinai tikrai buvo pakankamai motinai teresiška, tai buvo socialinis verslas ir tikrai buvo fokusas į socialinės inovacijas plačiaja prasme, neišskiriant sektorių ar ne. Ir tikrai labai daug patenkintų veidų ir po daug metų ir ten padėkų ir visko. Bet pats tarytum supranti, kad jų esu, bet tarytum visa organizacija yra aš,

0: Ir tikrai jau buvo toks etapas, kai tarytum viskas gerai ir viešumoje ir visuomenėje ir darbo aplinkoje ir mano burbule išskirs asmeninę aplinką, tikrai niekas net, nu, turbūt neįtarė, kad man jau ten visiškai, kaip aš sakau, yra alergija ir net kiti, ir net kiti procesai jau viduje psichologiškai tokia vyksta.
1: Taip, bet čia neperdegimas.
0: Bet ir tikrai buvo, vat, kur minėjau, tų tokių labai smarkių apatijos momentų ir aš net savo tėveliu esu pasakiusi, sakau, tu žinai ką, aš jau nieko nebenoriu. Aš tiesiog nieko nebenoriu, aš nematau absoliučiai čia kažkokios prasmės gyvenime. Ir o dėl vardan, ką čia mes veikiam, atėjom tam ir kiekvieną dieną mes tiesiog einame artyn mirties.
1: Nu, ir realybė tokia.
0: Taip, tai čia taip pragmatiškai, taip. Bet mano tuo metu vat, nebuvo net to failo, kaip aš sakau, kad viskas gerai, žinoma, kad einame, bet tame tarpe yra labai daug, ką tu gali pasiimti. Ir tu gali pasiimti ir dar įvertinant tai, kad aš esu labai optimista. Ir man nėra problemų, man yra sprendimai, man yra galimybės ir toks atrodo, aš į viską žiūriu kaip, nu tai gerai, tai čia faktas, vat, sulūžo, sudužo, nesvarbu, kas būtų, faktas. Jau šito fakto dabar nepakeisim, turim galvot, kokio norim rezultatų ir arba tada energiją švaistom, nu, surasti kaltą, arba tada skiriam tą energiją pasiimti galimybę ir rasti sprendimą.
1: Bet tai, ką aš girdžiu, tokios mintis, na, kaip tu sakai, nenoras veikti, taigi čia yra perdegimo tokie simptomai, gal tik tai tu juos labai gražiai sugebėdavai užgesinti ir vėl save pakelti už taip, čiuprinos, taip?
0: Taip, tol kol, nu, aš savo jau tikrai galutinai tą pripažinau ir įžodinau, ir įvardinau, ir įgarsinau, taip nutiko, kad aš atsidūriau ligoninį ir rodikliai buvo tokie, kad mane privalėjo į reanimaciją guldyti, bet aš vis dar iš kažkokios...
1: Po visų darbų?
0: Po darbų, po... Visai ir filosofiškai galima žiūrėti, nu tiesiog tas nuvarytas arklys, kurį reikia nušauti.
1: Bet nebuvo kažkokių kitų ar asmeninių problemų, dar kažkokių, ar tai buvo grinai jau darbinis nuovargis?
0: Asmeninių problemų tikrai ne, nu, jeigu taip galvojant dėl to, kad tame balanse ten apskritai, vadinkim, kaip centras, pas žmonės yra centras šeima, pas mane centras va, gyvenimo būdas ir mano
1: veikla.
0: Šeima, taip, aš kartais vajokauju, aš tiesiog nepabuvau nešia, o mano sūnų jau 19 taip pat.
1: Nesupratai.
0: Aš iš tikrųjų...
1: Iš kur šalia jaunuolis, taip?
0: Taip, ir jis jau yra 19 metais be kelių mėnesių, tai va, čia va taip va vyko gyvenimas, vadinkim, taip, ar ne? Bet šalia augo visą laiką, tiesiog aš jį integravau į savo gyvenimą, tai mes ėjome iš vien labai labai kartu. Bet...
1: Grįžkim dabar į tą reanimaciją, kas tam?
0: Bet 24 vasarą buvo kažkokia nepaaiškinamai kataklizminė ir toks jausmas, kad kažkai ženklus jau man gyvenimas siuntė, nes aš labai daug keliaudavau darbo reikalais, labai daug komandiruočių ir iš kiekvienos komandiruotės, kiekvienoje komandiruotėje tais metais, kurių buvo daug ir labai intensyvios, aš pabūdavau ir ligoninėje. Ir tai nebūtinai būdavo...
1: Toj šaly, ta prasme.
0: Taip. Tai aš galėčiau konsultuoti apie sistemas. Tai vienas tai buvo, nusprendėm, kad su kolegė nuomojamės kemperį, o ne apartamentus, tiesiog net ir finansiškai taip geriau gaunasi, bet net ne dėl to, o dėl patirties, vadinkim taip, ir kaip fainai, kiekvieną vakarą galėsim miegoti kitai vietai, ten taip toliau. Tai rezumė gavosi, kad aš iš to kemperio kempinge, nakčiai ėjom ir buvo taip kilimėlis, vat kaip yra kemperio dugnas, tai čia kilimėlis buvo šiek tiek pasislinkęs ir aš dėjau koją, nepamačiau, kad ne ant pagrindo ir kadangi tai buvo naktis, aš va taip grinai ant stuburo, ant akmenuoto to paviršiaus ir kritau. Nieks nelūžo, faktas, kad kai yra sutrenkimas, tai ir kvepuo tada sunku, aišku, atvažiavau tikrintis, kurį laiką buvau va tokia... Va tokia
1: čia kurioje šalyje? Čia kurioje šalyje sistema pabandė į sveikatas?
0: Čia Ispanija. Taip.

0: Tada važiavau į Kiprą, turėjau kelias konferencijas ir tuo pačiu nusprendžiau, kad tada padirbsiu iš tenai, tai išsinomavo apartamentus, kadangi buvo labai labai jau ten akceleruotas laikotarpis, tai nespėjau nuvažiuoti nei manikiūro, nei pedikiūro, galvoju, ai, nuskrisiu, aš Kiprė esu ir gyvenusi, nuskrisiu ir ten pasidarysiu, tik išlipus iš lėktuvo, tiesiai į saloną. Ir man užneša infekcija, bet užneša tokią infekciją, kad aš parodyčiau nuotraukas, tai nu net su medicina nieko neturinčiam žmogui tikrai labai vaistų gali būti žiūrėti. Nu, nes
1: viso kūno bėrimai,
0: rankų ir grinai prie nagų, bet pūslės didesnės už pirštus ir visos kojos ir tokios pūslės ir jos taip ir jos plečiasi, tai aš tris kartus ten buvau ligoniai ir nu, ten man tik tai aptvarsto sidabriniai tepalai, bet įsivaizduokit, kad nu, aš mažutė, mano koja irgi mažutė. Aš nusipirkau, kad jau galėčiau nors vaikščioti, tai aš nusipirkau kroksus 39 dydžio, kad jau ten
1: susitais
0: 36. Kad, bet kroksai šiaip jie dar padidinti yra. Ir aš įsikišu ir man ten nelabai tilpo ir man net ir nuo to prisilietimo net irgi vis tiek formavosi naujos pūslės. Tai šiaip taip aš ten savo visokiais būdais jau paskui apsigydžiau, bet viduje buvo, kai jau grįžau į Lietuvą, toksai, ir ten dar būnant buvo toks, nu, man reikia sustoti. Man reikia sustoti, nes aš čia darau kažkokią tai nesąmonę. Ir aš apskritai esu labai reflektuojanti, aš ir filosofuojanti. Tai ir aš kažkaip dar tenai būdama galvoju, reikia man į kokią nors gal sanatoriją, kad vat iš ryto procedūros, truputį labiau apie save, tada jeigu ten kažką noriu parašyti ar padaryti, viskas yra okay, bet nu taip jau labiau apie save vadinkim, taip ir tikrai fokusas į savo sveikatą, nes čia jau užsuktas ratas ir ten amžinai ieškojimai nerandamų dalykų. Ir man kažkaip iškrenta, vis per srautą praeina Gruzijoje vienos Salubi kurorte sanatorijos reklama. Ir aš ten skaitau, gilinuosi, Radonio procedūros, Radonio kurortas. Ir ten skaitau, kad šiaip chemijos žinios mano neblogas, tai man tuo metu nieko nesako Radonis, man viskas jo gerai. Ir skaitau, kad ir odos problemom, ir autoimuninėm ligom, o aš turiu Hashimoto tiroiditą labai daug metų. Ir o, tai čia viskas ir dar atskirai net įvardintas tiroiditas, galvoju, tai čia visiškai man. Jausmas sakė, kad reiktų važiuoti kitą kurortą, tokį Magento, kur yra juodas mėlis. Bet ta konsultantė įtikino, kad, nu, žinokit, čia tikrai geriau, o ten kaina buvo jokinga lyginant su mūsų kainom už 3 savaites, ten su visiškai viskas įskaičiuota visais maitinimais, gydymo procedūrom, ten ir taip toliau, ten tikrai viskas jokinga buvo. Jokinga lyginant su to, kad, nu, turbūt Lietuvoje brangiau tą savaitės gyveni. Nu, ir aš nusipirkau, jau visą patenkintą, kad jau dabar jau čia prisigydysiu, jau, žodžiu, jau viskas dings mano visi bėrimai, visos šitos pūslės ir taip toliau, ir čia vėl būsiu faina ir graži, ir dar ir Hashimoto turbūt išvarys. Nu, ir aš ten važiuoju, praleisiu vieną dalį, faktas, kad buvo gydytoja, su jie buvo, jinai girdėjo mano visą anamnezę, jinai man priskyrė po 3 procedūras Radonio į dieną, ir po vienos geros savaitės aš per dieną, nežinau, kiek tą dieną numečiau kilogramų, bet bendroj sumoj, mane matot, aš dabar esu atsistačius, tai buvo -10.
1: Ta prasme, taip svoris, nu...
0: Staiga, va taiva.
1: Bet čia daugelių žmonių svajonė, tai jie dabar visi važiuos į Radonio vonės.
0: Aš kai pasakau šitą istoriją. Ir taip nutinka dažnai, kad aš pasakau šiek tiek apkūnesniem žmonėm negu aš. Ir man sako, rimtai du kontaktus, kur tu pablūdai, manęs vos nenužudė. Tai, žodžiu, esmė yra tokia, kad... aš jau tenai...
1: Nes vieną... tavo tikslas tai nebuvo kūno svorio.
0: Ne, mano jokių būdų, mano tikslas...
1: Tavo nėra apskritai svorio.
0: Šitos problemas neturiu. Antiproblemą turiu galbūt labiau. Bet, žodžiu, tai aš tenai, jau vieną dieną aš tiesiog mane tarytum išjungė. O dar aš, nu, jau minėjau, kad aš tikrai daug vaikštau, tai aš ten faktas, kad irgi vaikščiau visas tas savaitės, ten po 30 tūkstančių dieną žingsnių. Ir, bet tiesiog man labai patinko ten daug gamtos. Šiaip bendraja prasme, net jau emociškai žiūrint, tai Skalubių kurortas yra miręs miestas, vaiduoklių miestas. Ten yra labai labai daug sanatorijų ir visos jos yra labai apleisos, labai gražios, bet labai labai apleisos. Ir ten ir dar oras buvo toksai, nesvarbu, kad tai buvo vidurys vasaras, bet visą laiką lyja, visą laiką toks apsiniaukęs. Ir tu jautiesi, kaip tikrai nu kažkam siūbe. Tai man reflektuojančiam žmogui, kai įvykis ant įvykio ir dar patenki vat, į tą tokį, nu, psichodelinė aplinka, saliginai galėčiau pasakyti. Aplinkui žmonės tokie irgi, nu, tokie įdomus. Tai tikrai jautiesi, va, tarytum kažkam filme, tu ir tu esi, ir tada labai, nu, tada dar labiau susifokusuojate, ką aš čia darau. Ir finalizuojant, tada apie dvi savaitės ten, žodžiu, visi einu į tas procedūras, vis gerai, gerai. Ir aš esu labai dehidratuojantis greitai žmogus. Tai aš tikrai labai daug geriu vandens. Ir atsikeliu iš ryto ir aš jaučiu, kad man kažkas negerai. Bet aš nei stiklinės vandens į burną negaliu paimti. Aš jaučiu, tarytų, man kyla temperatūra. Aš nueinu vis tiek, nu, nei procedūrą, bet pas gydytoją ir sakau, aš, man atrodo, neįsiu šiandien procedūras, nes jausmas tarytum va toj susirgsiu, nes toksai kaip kratulys. Ir ne, sako, tai tu eigu liek, pamatuoji, tikrai truputį pakilus temperatūrą, šiaip mano pažeminta, tai jau rodė virš 36 ir 6 į viršų, nebuvo dar 37, bet pagal mane tai jau buvo tikrai pakilus ir šaltis grėdė. Aš iki vakaro beveik visą laiką mėgojau, aš sugebėjau išgerti nepilnai pusę litro buteliuko vandens ir per prievartą ir aš suprantu, jau mano protas sako, greičiau kažką daryk, kvieskis ten greitai, važiuok pati ligonę, daryk, bet negerai. Ir kiekvieną kartą, kai aš va ten pabundu ir nuinu iki tualeto, ir aš pasižiūriu į veidrį, ten toks mažiukas, labai tas vonios visą tą patalpą buvo. Pasižiūriu į veidrį ir kiekvieną kartą aš savęs matau mažiau.
1: Mažiau. Tai kuo ta istorija baigėsi?
0: Tai viskas baigėsi tuo, kad aš grįžau į Lietuvą ratukose. Ten aplankiau tris ligoninės.
1: Čia Gruzija, taip?
0: Taip, čia Gruzijai. Ir mano suvokimas ir atsimerkimas ir prisiminimas Mendelejevo lentelės įvyko tada, kai jau į vieną iš paskutinę jau ligoninę mane lydėjo sanatorijos gydytoje, ten buvo rusakalbis, o aš rusiškai suprantu, rusakalbis gydytojas ir jinai rusakalbė, ir užtraukė tik tą užuolaidėlį, jau mane ten paguldė, ir jisai užklikė, kad tau su galva negerai, aš tave dabar galėčiau į kalėjimą va dabar nusiųsti. Tai
1: savo gydytoje iš
0: taip. Taip, nes jai negalima radonio ir man tada Mendelejevo lentelė, ką daro radonis, jis realiai traukia riebus, nu ta prasme, nu radioaktyvus metalas, neturint riebalo, tai jis ištraukė tą riebalą, kurio dar šiek tiek turėjau veidę.
1: Iš tikrųjų, labai įdomios patirtis ir dabar baigiant mūsų pirmą laidos dalį, sakyk, prašau, tu labai gerai pasakyk, galėčiau būti ekspertų įvairių šalių sveikatos sistemų. Ja. Tai kur vis dėlto, na, galima susirgti, kurioje šalyje ir jeigu susirgsi mūsų pagydis, o kurioje šalyje tu vis dėlto nerekomenduotum susirgti? Iš savo patirties jau.
0: Iš savo patirties tai tikrai tikrai labai gerai yra, jeigu turi, žinoma, visus draudimus ir korteles. Tai tikrai yra Turkijai fantastiškai.
1: Ten galima sirgti, taip?
0: Fantastiškai. Aš Turkijoje esu 7 ligonės aplankius, nes mano gyvenime ir visos traumos. Nu, vienintelė buvo dizinterija, bet ten labai greit mane atgrėbė. Tai Turkijoje tai tikrai, ir pasakysiu, kodėl, man ten yra ne tik pati sistema, bet ir pats žmonių požiūris į europietį.
1: O nu, kur yra blogiausia? Kur nevertėtų susirgti? Arba jau labai reikia save saugoti?
0: Nu, aš turbūt vis tik sakyčiau, kad tai yra Kipras ir Ibiza.
1: Kipras ir Ibiza, taip?
0: Turbūt taip. Kągi. Lankius daug, net ir Kambodža yra geriau.
1: O. Kągi, labai įdomi diskusija, mėly klausytojai, dabar turim trumpam atsisveikinti ir susitiksime po trumpos pertraukos, likite su Žinių radiju.
2: Sveikatos laikas. EasyFM. Gyventi be įtampos.
3: Darbo dienos sukūrėje dažnai pamirštame save, tačiau poilsis ne privilegija, o būtinybė. Jis grąžina aiškumą, kūrybiškumą ir gebėjimą priimti sprendimus. Kartais pakanka vos 15 minučių, be ekrano, be skubos, be pareigos. Podelis arbatos balkone, lėtas pasivaikščiojimas be tikslo ar trumpa meditacija. Ir jau atrodo, kad kvėpuojate giliau.

0: Easy FM – diena lengvesnė.
1: Sveikatos laikas.
2: Grįžtame į studiją, tęsime laidą ir su mūsų studijos viešne Lietuvos gyvybės mokslo ir biotechnologijų asociacijos Lietuvėnėje BIO. Taip, direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė bei to paties universiteto gyvybės mokslo fakulteto magistrantė Simona Šimulytė. Kalbamės apie sveikatą, verslą, gyvenimą ir neribotas žmogaus galimybės. Simona, mes pirmoje laidos dalyje labai turėjome įdomią ekskursiją po tavo istorijas susijusias su sveikatos sistemomis įvairių šalių ir sužinojome, kur galima sirgti, kur tikrai nevertėtų susirgti ir ta patirtis, manau, mūsų klausytojams bus labai įdomi. Sakyk, prašau, ar tas prisilietimas ir noras būti sveikatos ar gyvybės mokslų srityje, va dabar tu netgi ir studentė esi, ir dėstytoja, ir studentė, taip, magistrė. Magistrantė tai yra, tiesą sakant, taip. Kada jis atsirado tavo gyvenime, tas domėjimasis, vat būtent šitomis sritimis, ar tai visada buvo su tavimi, nežiūrint tavo visų ten traumų, jau čia kitas, sakym, dalykas, bet tavo verslai, tavo mentorystės, kiek jos buvo susijusios su sveikatos sistema?
3: Susiję buvo, gal labiau su produktais, vadinkim, tais giliųjų technologijų, ar ne, nes, bet tik tiek, kad mano buvo susiję ir švietimas, ir daug kitų dalykų, vadinkim, ir aplinkos visi dalykai, tai tikrai ta žodžio prasme labiau socialinės inovacijos, tas
2: tai angliškai tai yra tas tech for good. Veikiai, tavo įmonės, tavo verslai.
3: Tai pagrindinė mano veikla ir širdis, tai visą laiką buvo startuoliai, viena koja yra startuoliai, tai yra, aš esu vienas iš tų žmogeliukų, kur, kai Lietuvoje apskritai pradėjo formuoti startuolių ekosistema, buvo pirmasis renginys toks startas Weekend Lithuania, tai vat kartu su draugais suorganizavom pirmąjį renginį ir vat nuo tada tai užsisuko ir niekada aš iš ten nebuvau išėjus. Ir tada, kadangi tai buvo 2009, tai tikrai dar nebuvo to apie poveikį kažko kalbėjimo, o aš kaip užsukta nuo pat pradžių būdavo, vat eini, mentoriauji, konsultuoji ir sėksai, nu gerai, o kas va čia daugiau? Man visada to norėjosi tokio ne human centric, ne to tik iš asmenį orientuoto, ar ne, bet labiau į gyvybę orientuoto modelio. Ir va čia tada automatiškai atsiranda tas kažkoks poveikis, nes aš kaip sakau, net jeigu tokį modelį taikant, net jeigu tu, tau nepavyksta, kas dažnai nutinka startuolių gyvenime, ar ne, vis tiek tu palieki kažką bent gero per tą vat bandymą padaryti, per tą pilotavimą, tai bent, kad ir nedidelis poveikis, bet vis tiek.
2: Tai ką palikai?
3: Nu, aš manau, kad labai, nu, net nepalikau, tai tikrai yra nemažai ir išaugusi, labai daug įkvėptų žmonių, vadinkim taip. Tai, bet vis tiek, jeigu grįžtant dėl to, truputėlį dar dėl mano kodėl va čia, ar ne, tai aš kartais taip pajokauju, kad dabar mano tėvelis tai labai norėjo sūnaus, tai aš jam gražinau skolą.
2: Ranuką?
3: Nusimuka mano.
2: Taip, ranuką.
3: Taip. O mano chemikutė, mano pati mylimiausia mokytoja, sakė, jeigu tu nestosi į mediciną, tai aš tavęs nemėgsiu. O mes buvom ypatingai geros draugės, legendinė Kauno mokytoja. Ir tai dabar gražinau skolą chemikutį, kad taip. Tai va, o iš tiesų, tai čia mano tas, aš visada norėjau ir manau, kad vėlgi, aš tikrai esu labai ir pragmatiška, bet manau, kad mes labai daug dar ko ir nežinom. Tai va tame nežinojime gal tikiu tam tikrais kažkais, nu, va, ženklais parodymais ir kad nebe priežasties įvyksta dalykai. Tai va, ir mano sveikatos bėdos ir va, vis nerandamas kalis, kuris taip pabėga, ar ne, ir vis susipažinimas taip iš arti su visa sistema ir mūsų protokolais. Tai kažkaip man toks jausmas, kad tarytų man visada vis tiek mane vertė domėtis tą temą ir niekada juos nepalikti visiškai. Tik tai aš neturėjau to, nes aš buvau nuėjusi paprastesniu keliu, tai, nu, paprastesniu, man paprastesniu, nes aš labai jauna susipažinau su verslu ir man tai buvo irgi labai įdomu, nes tikrai esu tas vystytojas, vizionierius, tai pasirinkau ekonomiką, kurioje po šiai dienai esu ir socialinius mokslus, vadinkim taip, ar ne. Bet to, vat, nu, vis tiek buvo. Ir kai atsitiko, kas atsitiko, kai atsidūriau į ligoninę, nes grįžau ratukos ir jau tiesiai į ligoninę.
2: Čia grįžtame tai, į Gruziją. Taip,
3: truputėlį.
2: Gruzijos variantas.
3: Taip. Ir tada, vat, gulint lovai, man buvo toksai, nu, o jeigu, pavyzdžiui, ryt nepabūščiau, ir man toks buvo mintis, ai, okay, aš viskas tvarkoju, tai ir be jokios depresijos, be nieko toks, nes, nu, kaip ir nematau prasmės. Ir tada kitas mygtukas, nes, nu, taigi man reikia visur galimybės matyti, protas vis tiek taip veikia. Ir tada tai, kitas toksai momentas, o taip, o jeigu, vat, pavyzdžiui, nu, imtų visas atsakomybės, viską, kas tavęs legia, nu, tiesiog, vat, tau dabar ten koks 18, ir tau sako, va, taip. Visas gyvenimas tavo.
2: Pradžia.
3: Taip, pradžia, nors man tuo metu jau buvo 5. Tai ir toksai, ai, nu, tai eičiau studijuoti mediciną. Ir man ties ta mintim, nu, va, čia, vat, šitam tipui žmonių taip yra, man tik tai, vat, jau yra apie ką galvoti ir mano visos vėl čia, jau aš sveika, jau mano ir kalis ne vien 7, jau aš sveika, jau greičiau
2: galiu eiti
3: taip. Ir aš jau pradedu ieškoti, galvoti ant taip toliau, aš jau buvau pasiruošus net ir kolegiją pradžiai stoti, kad pasibaigti, kad tada jau ten tolyn, ten viską išsianalizavau. Ir tada galiausiai kažkaip žiūrti į VDU, yra gyvybės mokslo fakultete, bet kas išlaikęs išlyginamuosius metus gali tęsti jau kaip magistro studijas. Nu, tai galiausiai gavosi, kad aš išlyginamuosius metus pasibaigiau per pirmą semestrą. Bet nors tikrai planavau kitaip. Ir būtent dėl to ir, sakau, susiradau, kaip tame atsidurti. Ir savo ką buvau, dar viena mintis, ir tada iš karto savęs klausiu. Gerai, bet aš einu, jeigu į tą sritį, ir nu, noriu ir ne tik tai pati, vadinkim, ar ne, toje srityje būti, tai vis tiek man reikia čia kažkaip sugalvoti, o tai kaip, dabar iš ko tos avižinis drifsnis reikės pirkti. Ir tai galvoju, nu tai gerai, tai kadangi jau visą tai jau man va čia va, aš tiesiog, nes aš suprantu, kad aš...
2: Aš startuoliai, taip jau.
3: Ne startuoliai.
2: Startuoliai, ne?
3: Būtent instituto veikla. Nu tai, ką būtent ta įmonė, nes ten vis tiek labiau buvo apie verslumo ugdymą, ar ne?
2: Mikromanagementas.
3: Taip, kad aš jau viskas, aš nebenoriu, man reikia kažko, kur tikrai galiu padaryti kažkokį tai gerą poveikį, ar ne, kur galiu padėti, prisidėti, nu, va, tas toks, mano visada buvo tas, nu, dėl kitų, dėl to man labai, nu, tie, kaip sakau, turiu šiek tiek tos motinas Teresės ir pirmiau vis tiek kitą kartą tai nebūtinai gerai, bet galvoju apie kitus ir man dėl kitų lengva kovoti, dėl savęs ne, tai vat vis gaunasi, kad susirandi tokių veiklų, bet man sveikata atrodo nu, toks labai jautrus dalykas, ypatingai išmanant verslo pusę ir matant, kas vyksta rinkoje.
2: Ir taip atrado biotechnologijos asociacija?
3: Taip, asociacija, tai šiaip beveik 23 metai, tai čia...
2: Taip. Tu ten atsiradai.
3: Aš savo sakiau, kad aš tada, čia vat, jeigu truputį tas iš ko, tai tada gerai, tada aš viską parduodu, nu, ne namus, bet viską parduodu ir einu būti studentė ir pirmą kartą gyvenime leisiu savo let it flow ir mane iš tiesų truputėlį erzina, kai žmonės bendrauja su etiketėmis ir pareigomis, o nes to, ko tu esi ir galvoju, ir va dabar aš iš tikrųjų pasidarysiu auditą savo burbulo, nes dažniausiai visi klausimai yra darbiniai, ar ne?
2: Taip.
3: Ir kiek aš iš tikrųjų turiu tos savo aplinkos, tai nelabai aš jos turėjau.
2: Tikrai?
3: Taip.
2: Visi dingo kartu su parduotais verslai?
3: Nėra tai, kad dingo, bet tiesiog netapau tokia labai, kai aš buvau tam vadinamam lygos patelė dar kurį laiką, nes ne per dieną atgauni visas tas jau ir vizualiai jėgas. Tai gal ir pati, nu, nelabai taip į viešmą norėjau, tai tikrai nebuvo, kas labai ten norėjo atvažiuoti, palaikyti ten taip toliau, bet aš, aišku, niekada ir neprašiau. Nu, turiu menį, kad aš tiesiog stebėjau situaciją ir labai savo reflektavau. Tai ir vėlgi labai apsidžiaugiau, kad turėjau šitą galimybę, taip pat prasiaudituoti, vadinkim, kas iš tikro draugai, o kas draugai nes.
2: Na gerai, tapai biotechnologijos asociacijos vadovė. Ar pasikeitė aplinkos požiūris į tave? Ar jau čia užsidėjai savo etiketę ir jau čia dabar tapai gerbiama?
3: Aš vėl turėjau etiketę.
2: Taip.
3: Tada labai norėjau suprasti. Tai vat su nusikabinimu buvo vienas momentas. Manęs nuo etiketės vis tiek nenukabino, vadinkim, tam tikra aplinka, kuri visur kviesdavo ir nepasigėsdavo mano pareigų. Vienintelis mano artimo rato žmogus mane norėjo pasikviesti į savo tinklalaidę ir labai aiškiai vardino, kad bet gal truputį atidėkim, kol tu turėsi kokias nors pareigas, nes žmonėm tai svarbu.
2: Tai čia labai skaudu turėjau būti.
3: Man buvo skaudu ne dėl šito, nes aš nesu pareigos, aš esu
2: taip,
3: aš.
2: Taip,
3: ir nesvarbu, kaip aš vadinuosi, mano nei žinių niekas neišėmė. Jo labiau, kad tikrai nebuvo, kad aš labai plėšiuosi ten ar veržiuosi. Tiesiog manęs prašė kelis kartus, aš visus kartus sutikau ir galiausiai gavosi, kad gal atidėkime, nes, nu, kai turėsi pareigas ir tada man toks audai buvo, o tai aš iš vis tada nebenoriu eiti. Nu, tiesiog, nes jeigu tu mane kvieti dėl pareigų, tai aš tada tikrai ten nenoriu eiti. Tai va, tai, o ar pasikeitė...
2: Tai vėl užsikabina etiketė, taip, tapusi.
3: Taip, ir, bet čia labai neplanuoti, aš labai norėjau metų, bent metų laiko pertraukos, bet savo buvau pasakęs, nu, kad nestrateguoju, žinau, kad noriu būti šitame sektoriuje, žinau, kad noriu dirbti tik tai čia, nenoriu jau viskas, ta prasme, kokius begaučiau pasiūlymus iš kitų sektorių, aš jų tiesiog neprimsiu ir galimybių ten jokių neieškosiu, bet dabar noriu, va, truputėlį pabūti sau, bet tiesiog gavau kvietimą pagalvot, protas sakė, tu nori pertraukos, širdis labai spirdėjo ir tada aš čia dar išsitardavau mažytę flow, kad nepamiršiu, kad, na, žodžiu, lėti flow viską. Ir galvoju, bet gal tas flow, nu, ta tiekmė atėjo anksčiau, negu aš planavau, gal va čia man ir duoda. Nes, nu, aš tai sakau ženklais, nu, aš vis tiek tikiu, kad mes nebereikalo gaunam situacijas. Tai...
2: Tapai vadovė biotechnologijos asociacijos, taip, sakyk, prašau, mes tikrai labai daug girdime biotechnologijos ir turbūt eilinis klausytojas, ne medikas būdamas, nedirbdamas, netgi sveikatos sistemoje, tai girdi ir daug tokių yra minčių, pasigirimų, va, mes čia biotechnologijose, mes jau čia labai Lietuva stipri, mes čia padarysim, mes labai daug. Ir kaip tu pati pradžioj pasakėjai, kad aš čia, va, norėčiau, kad Lietuva tą padarytų ir tam tikrą, va, BVP, tai yra pajamos mūsų valstybės pasididžiavimas. Tai vis dėlto Lietuvos pasiekimai biotechnologijos srityje ir kuo mes tikrai galime didžiuotis?
3: Mes labai daug...
2: Ar tokių turim apčiopiamų dalykų?
3: Nu, tai ta pati lastelių terapija, visa CRISPR, ne, tai mes tikrai turim kuo didžiuotis. Aš matau, kad mes esam per mažai matomi bet kuriam žmogui.
2: Ta prasme, mes turime daugiau negu žinome, taip?
3: Taip, ir kiekvienas, nu, vadinkim, jų užsienyje mes esam labiau netgi žinomi, vadinkim, negu vat mano kaimynai, ar ne? Negu
2: Lietuvoje.
3: Ir dar kita problema, aš gal netgi prieš kuo mes galim pasididžiuoti, gal norėčiau pasakyti, kad labai didelė problema yra ta, kad mes labai daug apskritai profesiniuose burbuluose naudojam žodžių, kurie tarytum, kadangi jie yra daug naudojami, tai tarytum suprantu, bet nesuprantu, bet iš tikrųjų nesuprantu, ką tai reiškia. Nu, ir ypatingai,
2: bet apsimetu, kad suprantu.
3: Bet apsimetu, nes aš jį dažnai girdžiu, tai turiu suprasti. Tai netgi paimkim patį, pradedant nuo pačios pradžios, ne, paimkim žodį mokslas.
2: Taip.
3: Ir turim ir stovyklų krūvas, kur čia vieni tiki mokslo, kiti netiki mokslo, bet iš tikrųjų, tai ar tikrai ir viena ta pusė, kuri nėra mokslo, turime, ir kita ta pusė, kurie čia kovoja, kas tiki, kas netiki, ar tikrai moka skaityti tą mokslą ir supranta, kas yra mokslas?
2: Na, čia visokių tikrai įdomių dalykų, kaip tu sakai, visai genesniai Kanadoje vyko mokslo, kaip pat sakai, taip, mokslo konferencija, ir ten mokslininkai rodinėjo, kad žemė plokščia yra.
3: Nu, va, čia...
2: Tai va, vėl mokslas ir ta prasme.
3: Va, būtent, ir va, čia, va, ir yra, kad mes tikrai nesam susivienodinę ir paprastai žodžiais iškomunikavę, kas tai yra, pradedant nuo to. Ir kai tu to siūlo galo neužčiuopi, tai tada viskas toliau tik kraunasi ir va tada atsiranda labai daug vietos manipulacijoms. Tai jeigu taip, nu, taip labai labai supaprastinant, ar ne, tai...
2: Taip, bet technologijų mes irgi turbūt nelabai ir įsivaizduojam ir suprantam.
3: Tai vat,
2: dažnai įsivartojam tą žodį ir eilinis klausytojas turbūt irgi dažnai ne medikas būdamas biotechnologijos, biotech, ta prasme. O ką tai reiškia, jeigu paklausim?
3: Aš labai, labai, taip, bet jau taip žemiškai dabar pasakysiu. Vienas iš tikrai kiekvienam lietuviui pažįstam ir ne tik lietuviui, bet tu tokių... Tradicinių biotechnologinių pavyzdžių tai yra mūsų mėgiamas. Mano ne, bet turiu menį alus, gira, ar ne? Tai yra biotechnologijos.
2: Taip.
3: Tai vat labai daug mes aplink save, mes esam apsupti realiai biotechnologinių produktų, bet mes, kadangi vadiname vat taip, ar ne,
2: mes įsivaizduojam, kad tai kažkas ypatingo.
3: Taip, taip, bet realiai tai kažkas gyvo. Paimkim skalbimo milteliai su enzimais. Tai yra biotechnologijos.
2: Taip.
3: Tai va, kiekviename žingsnėje net nereikia mum eiti į tam tikrus ten baltymų, ten perdirbimus, ekstrahavimus, dar kažką, bet tai bet kuriuo atveju tai yra kažkoks reaktorius, ar ne, ir kažkas gyvo. Mes patys...
2: Ir auginam kažką taip gyvo.
3: Mes patys esam bakterijų rinkinys.
2: Bet grįžkime prie pasiekimų. Iš tikrųjų, labai gražiai papasakojai, kaip tos biotechnologijos yra mūsų kasdieniam gyvenime ir mes kartais jų net nepastebim. Na, bet dabar patenkinkim tą klausytoją, nu kuriems reikia, na, tikrai kažkokių tai pasiekimų, nu kuris įsivaizduoja, kad biotechnologijos tai yra kažkas tokio, taip?
3: Tai mes...
2: Kurios pakeis mūsų mediciną, dažnai sakoma, va, ateis biotechnologijos, pakeis mediciną, gydymą visą.
3: Net ne tik mediciną, iš tiesų šiai dienai jau turbūt dažnesnis verslas yra paveiktas šios sektoriaus negu ne. Tik nebūtinai dar kai kas jaučia, todėl aš manau, kad būtinai mes turim apie tai kalbėti ir labai paprastai žodžiais, nes kiekvienam sektoriui tai jau tampa dalimi. Net nu, tą patį paimkim saugumą ir gynybą. Tai yra dvigubos paskirties, ar ne, produktai, tai biotechnologijos labai daug gali padėti, net, nu, jeigu va taip labai žemiškai ir paprastai paprastą pavyzdį įsivaizduokim, kad vyksta jau kažkoks užpuolimas, pasienio ruožę įleido ko nors į vandentiekį, mes galime turėti kažkokį anti, ar ne? Ir tai jau yra biotechnologijos produktas. Bet jeigu kalbam antidotų, apie Lietuvą,
2: tai... Nukenksminti tą...
3: Taip,
2: kenksminga medžiaga.
3: Taip, antivirusinė programa. Antivirusinė programa. Taip, antibiotikas.
2: Taip.
3: O jeigu kalbant apie mūsų pasiekimus, mes tikrai turim labai didelį... Nu, genų inžinerija, ląstelių terapija, ar ne? Dabar galvoju, nu, nebūtinai kiekvienam tai irgi yra suprantam, ar ne? Bet netgi jeigu taip... taip labai paprastais netgi žodžiais, ar ne, tos pačios krispa, jeigu paimtumėm genų žirklės, ar ne, tai tikrai turėsime galimybę paėmiau, iškirpau tą dalelytę, kuri yra piktoji ir įdėjau tą, kuri yra geroji, ar ne, nes nu, tada ta pati pažangiosios terapijos. Tikrai Lietuva labai turi labai didelės galimybės, didelį proveržį, raudonosios biotechnologijos, nu, vaistai, ar ne? Tada
2: translacinė medicina. Visi klausytės, pasakytų, ar tikrai Lietuva geba sukurti vaistą, nes puikiai visi žino, kad vaistų sukūrimas tai kainuoja milijonus ir ne vieną, bet dešimtis milijonų. Lietuva pajėgi tai padaryti.
3: Labai geras klausimas. Ar geba Lietuva sukurti? Taip. Ar mes gebam greitai atlikti klinikinius tyrimus ir įvesti į rinką? Ne. Ir va štai čia yra, matau, labai didelę prasme, kur irgi galim padėti prisidėti, ar ne? Nes mes kaip Lietuva ir tikrai ir nu, kitose šalyse, kai dalyvauju ir kalbamės, Lietuva visi labai žavisi. Tikrai, dabar mes esam žvaigždė. Mes turim labai labai didelį privalumą, tai mes turim, mes esam maža šalis, mes esam kaip laboratorija. Ir vat kai eina, kai kalbam apie tam tikrus preklinikinius tyrimus, arba kitaip tariant, tą pirmąjį MVP, ar ne, tai mes esam tobulas variantas, nes mes, jeigu visas šalis ekosistema yra motyvuota, įskaitant visą sistemą, ar ne, ir visus tuos vadinamus stakeholders, kaip čia sudedamasis suinteresuotas šalis, tai absoliučiai visi galim sujungti pečius ir pagreitinti šitą procesą. Tai reiškia, mes ir užsienio vadinkim, verslam ir mokslui esam labai labai įdomus.
2: Gal turim... paaiškinkim klausytojams, ką tai reiškia, kokia tai dalis, sakim, maistų, kurime Lietuva yra pati na, tokia komfortiškiausia. Ir ką mes galime padaryti.
3: Aš apie vaistus dabar, kadangi...
2: Taip, apie vaistus. Taip, apie vaistų, kuri dalis.
3: Mes turim dar vieną koją, kur Lietuva yra ypatingai stipri, tai yra sveikatos duomenys. Mes turim 100% sveikatos domenų, tai mes galim visam regionui esam labai įdomus ir mum dabar tą reikia būtinai išnaudot, nes jeigu mes to neišnaudosim šiandien, tai tikrai ateis, nu, pimpačkiukas ir tą padarys. Turiu meni, kad
2: kita šalis
3: mes iš tikrųjų šitą, turim ypatingai daug galimybių ir, kaip aš sakau, auksinį lobį stovinti. Ir va čia įjungiant, ką reiškia tarp disciplina, ar ne, įjungiant mūsų gyvybės mokslų, mokslininkus, ekspertus ir prijungiant, kokie mes esam gavus IT, čia mes turim ypatingai didelį turtą. Ir mes turim ir resursą dar šalia viso to, ar ne? Tai o šiai dienai, ką gali tas pats dirbtinis intelektas, valdant duomenis ir nesveika kiekį duomenų, vadinkim, visų, ta prasme, tai nėra imtis reprezentatyvi, tai yra visi. Tai valdant duomenis, labai smarkiai šiandieninės technologijos kompiuterinės leidžia paspartinti vaistų kūrimą. Tai reiškia, kad šitą etapą mes labai greitai galime jau prašokti, ar ne? Ir tada jau atsiranda iki klinikiniai tyrimai ir klinikiniai. Ir va čia va jau kalba eina apie iki klinikinius. Mes jau esam tikrai patrauklus ir bet dabar net jau man pavyko parduoti mus koriečiams, keliems net Kaune pas mus
2: prikviesti partnerius. Taip,
3: tai jie tapo ir mūsų nariai ir į Europą įdinės per Lietuvą. Tai va, tai montas.
2: Tai šitą tokią džiugią gaidėlę mes turėsim baigti mūsų laidą, deja laikas baigėsi ir labai noriu padėkoti Simonai, kad atvykai į mūsų laidą. Tikrai kviečiau ne dėl pareigų, visiškai.
3: Aš tikiu, nes mes...
2: Jei būtum be pareigų, irgi vis tiek būčiau kvietusi, nes aš žinau kaip Simona, kaip nuostabų žmogų. Tikiuosi, klausytojai išgirdo, suprato, nes kai kurie pokalbiai tavo buvo... Kai kurie, ta prasme, pokalbio vingiai buvo pakankamai sudėtingi, reikia juos pasigilinti arba būti specialistu. Ir primenu, kad mūsų studijoje svečiavosi Lietuvos gyvybės mokslo ir biotechnologijos asociacijos Lietuvėnėje bio direktorė Vytauto Didžiojo universiteto ekonomikos ir vadybos fakulteto partnerystės docentė, bei to paties universiteto gyvybės mokslo fakulteto magistrantė Simona Šimulytė. Ačiū studijos viešiniai dar kartą. Ačiū jums, mėly radio klausytojai. Ir primenu, kad visų laidų įrašus galime rasti žinių radio svetainėje. Atsisveikinu linkėdama geros sveikatos, teigiamų emocijų ir galėjimo įgyvendinti daugelį svajonių. Likite sveiki. Ačiū labai.
1: Sveikatos laikas.
4: Jūs klausotės Easy FM.
0: Skaitymas stimuliuoja smegenis ir padeda ugdyti tokius pažinimo įgūdžius kaip atmintis, dėmesys, susikaupimas ir kritinis mąstymas. Paprastai vaikams, kurie dažnai skaito, geriau sekasi mokykloje, jie lengviau įsisavina naują informaciją. Be to, vaikai, kurie nuo mažens mato skaitančius suaugusiuosius ir turi teigiamą skaitimo patirtį, labiau linkę skaityti ir suaugę.